0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
2: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.
3: Det er din morgen på 102.
4: Ja, god morgen. Da skal vi ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet, men vi kan bare nevne først at det fortsatt mekles på overtid. Fagforeningene, Parat og Fellesforbundet forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. De er på overtid, men utover morgenen fortsetter samtalene hos Riksmekleren. I siste nytt i den saken skriver NRK på morgenkvisten. Kulisen i Haugesund fikk lån av Haugesund kommune på 1,6 millioner kroner for 3 år siden, og i forrige uke sa bystyret ja til å gi Kulisen 600 000 i et nytt rentefritt lån. Noe av grunnen er høye renter, økte kostnader og at det er grenser for hvor mye husleie kan økes. Denne saken er i tråd med det vi la frem for kommunen i forrige runde i 2023, skriver styreleder Kjetil Vest i en e-post. Det var 9 som fikk bruksforbud. 4 biler ble avskiltet under kontrollene Statens vegvesen hadde i distriktet i går. De hadde kontroll på Morgenkvisten ved Torskartjønn på E134 før de flyttet seg til Bygnes på Karmøy. Og vegvesen hadde også kontroll av tunge kjøretøy på Seljestad kontrollstasjon. Der ble blant annet 2 sjåfører anmeldt for brudd på hvile- og kjøretidsbestemmelsene. Kyststien i Haugesund blir delvis stengt gjennom sommeren. Birkeland AS holder på med arbeid i forbindelse med ny pumpestasjon for Haugesund kommune, og dersom det ikke oppstår uforutsette forhold, regner de med å være ferdige der i løpet av høsten.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love på Radio 102. Det er meldt muligheter for lokal tåke på morgenkvisten i dag. Foreløpig tåkefritt akkurat her hos oss, men det er muligheter for det. Første del av dagen melder meteorologene, og utover dagen er det ventet et skiftende skydekke og etter hvert lange perioder med sol. Når det gjelder vinden, sørlig bris, nordvestlig bris fra morgenen av, og ja, ser ut for at det er ventet stort sett rolige vindforhold, sånn som det ser ut foreløpig i hvert fall. Når det gjelder temperaturen er det meldt opp mot 16 grader. Og så skal vi bare oppøve på gradestokken utover uka, opp mot 18 grader i morgen, opp mot 22 grader gjennom helga, både fredagen, lørdagen og søndagen. Da er det nok ventet litt regn i tillegg, men fin temperatur i hvert fall, og en slags blanding av delvis skyet oppholdsvære og regn er det som venter oss gjennom helga. Vi ser de første dagene i neste uke, og i langtidsvarslet ser ut til å holde seg fine på gradestokken rundt 18 grader på det varmeste meldt da. Men vi har litt regn i vente, men ikke i dag og stort sett ikke i morgen, sånn som det ser ut foreløpig. Ingen store meldinger inne når det gjelder trafikken akkurat nå, så skal vi heller gi deg beskjed hvis det ikke er noe der selvfølgelig, og så må du veldig gjerne tipse oss selv hvis du skal ha noe å melde fra om. Det kan gjøre ved å skrive til oss på Messenger eller ved å slå på tråden på 52 720 102, så skal du få Håkan Hellstrøm med deg på veien.

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
2: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
3: Din morgen på Radio 102. Radio 102.
4: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

Maria mener All This Time på Radio 102. Så har det ikke kommet noe nytt foreløpig når det gjelder mulig SAS-streik. Det mekles på overtid. Det er fortsatt streikeparet i SAS, skriver NRK nå. Gjennom natta har partene i SAS-meklingen prøvd å bli enige. Hvis det ikke skjer, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik, men utover morgenkvisten fortsetter samtalene hos Riksmekleren. Det har ikke kommet noe oppdatering derfra foreløpig på morgenkvisten, men der forsøker altså fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Skjer ikke det, kan hundrevis av kabinansatte altså bli tatt ut i streik i dag, men fortsetter altså samtalene hos Riksmekleren, og det har ikke kommet noen oppdatering der foreløpig. Nostalgiske Beatles-legender sendes i din retning. Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompaniet jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: presenterer Norge i juniorklassen i VM i Østerrike i januar 2027. Det betyr mye for meg, for jeg hadde som mål å kvalifisere meg til VM. Det har jeg nådd, og jeg har ambisjoner om å gjøre det bra i VM. Målet å bli verdensmester, sier hun i et lengre intervju som du kan lese på havis.no. På lørdag ble Knarvik Marathon arrangert i Knarvik. Haugesund idrettslag skriver at en lokal løper stilte til start. Tidligere styremedlem Marte Jensen deltok for første gang på maratondistansen og gikk like godt helt til topps, uansett klasse, melder Hill. Med 10.02.58.23,8 var hun først i mål, nesten 11 minutter før beste herreløper. Imponerende av en som ikke har prøvd seg på distansen tidligere, skriver Hill. Fra løping til orientering, Sigurd Pølsen Vie, orienteringsløperen fra Haugesund, som løper for NTNUI, er tatt ut som første reserve til verdenscupen i Tjekkia i august. Det viser oversikten av uttaket som orientering.no har publisert. Vi tar litt fotball-VM. Det ble ingen stor målfest i fotball-VM i natt, men Kroatia fikk inn ett mål mot Panama og sikret en avgjørende seier. Panama er ute av VM, skriver NRK. Kolumbia måtte også jobbe for sin seier i natt, skriver VG. De fikk 3 annullerte mål, men vant til slutt 1-0 mot Kongo og er videre i VM. Og på VM-menyen i kveld finner vi Schweiz mot Kanada og Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Begge med kampstart klokken 9 i kveld. Schweiz og Kanadas kamp vises på NRK 1. Bosnia-Herzegovina mot Qatar vises på NRK 3.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Kulisen i Haugesund fikk lån av Haugesund kommune på 1,6 millioner kroner for 3 år siden. I forrige uke sa bystyret ja til å gi Kulisen 600 000 kroner i et nytt rentefritt lån. Noe av grunnen for behovet for lån er høyere renter, økte kostnader og at det er grenser for hvor mye husleie kan økes. Vi vil med denne siste runden med hjelp komme i balanse i løpet av året og etter hvert få en positiv utvikling i driften, skriver styreleder Kjetil Vest i en e-post til Haugesunds Avis. 9 fikk bruksforbud og 4 biler ble avskiltet når kontrollene Statens Vegvesen hadde i distriktet i går. De hadde kontroll på morgenkvisten ved Toskartjønn på E134 før de flyttet seg til Bygnes på Karmøy, hvor de var frem til klokka 1 på ettermiddagen. Vegvesen hadde også kontroll av tunge kjøretøy på Seljestad kontrollstasjon, der blant annet 2 sjåfører blir anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En sjåfør fikk gebyr for manglende bilbelte og en annen for manglende førerkort, og et firma fikk gebyr for manglende bombrikker, blant annet. Kyststien i Haugesund blir delvis stengt gjennom sommeren. Birkeland AS holder derpå med arbeid i forbindelse med ny pumpestasjon for Haugesund kommune. Prosjektleder Mohammed Berhanu forteller at det bygges ny pumpestasjon for å legge til rette for en mer moderne og stabil drift. Dersom det ikke oppstår uforutsette forhold, regner de med å være ferdige i løpet av høsten. Og strømadapteren til plenklipperen i byparken i Haugesund har blitt stjålet i løpet av helga. Den sto bak et bur sammen med klipperen bak hengelås. Enten er det for å lage kvalm, eller så er det noen som mangler en lader og som så en mulighet her. Uansett er det ikke godt å forstå seg på, sier bydriftssjef Svein Aase, som skal bolte fast laderen i håp om at det ikke skjer igjen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: I vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen er uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: I øyeblikket er det tåkefritt utenfor her hos oss i hvert fall, men det er meldt muligheter for lokal tåke første del av dagen i dag. Ellers utover dagen ventes et skiftende skydekke og etter hvert lange perioder med sol og opp mot 16 grader. Og vi skal få sørlig bris fra morgenkvisten av nordvestlig bris.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Billy Idol og White Wedding, 10 minutter over 7.
1: Ja, på en dag som er sankthans. Litt... Det litt rotete for meg, dette her.
0: Jeg skjønner det.
1: Fordi at det sankthansaften i går, og så det sankthans i dag.
0: Vanskelig å forstå.
1: Ja, for jeg tenker de kunne heller følt liksom sånn juleopplegget, at det er sankthansaften i går, og det er første sankthansdag i dag. Andre sankthansdag i morgen.
0: Ja, kunne ha fri jo.
1: Ja, det kunne vi jo. Ja, og ikke minst følt juleopplegget. Men sånt er det, men det var vel helst i går da, sankthansaften, at det med brentes bål på høv og hammer. Men verden består, så det ser ut som at de har klart å slukke den rimelighetens tid. 24. juni er det blitt, blir jo kalt for Jonsok denne dagen, for å gjøre forvirringen total. sånn, ja, la det bare ligge. Men ellers, vi kan ha en fin sending med bare spiller bursdagsmusikk i dag, egentlig. Fordi at Mick Fleetwood, trommeslager i Fleetwood Mac, har bursdag, blir 79 år gammel.
0: Er det andre band som har tatt liksom, navnene til trommesen og bassisten?
1: Nei, det er litt rart det. Så der har han gjort et godt stykke arbeid, Mick Fleetwood. Han er født i Cornwall, og er altså særlig kjent som trommeslager, altså i Fleetwood Mac, men også som soloartist. Jeff Beck ble født
0: ville hatt
1: ja, han ble født på den datum 1944, han døde jo tilbake igjen i ja, hva var det, 2023 i 2018 så leverte han en fantastisk fin konsert inn i Skånevik. Da var han en av headlinerne på bluesfestivalen i Skånevik, og så har selveste sangstjerner hva heter det, sangfuglen er fra Bergen,
0: ja.
1: Børsdag i dag. Siste kjørsebø.
0: Det er bare til å synge med, hvis du... Du hører ikke hva som kommer.
1: Er det en... Ja, det er sånn OL... Ja.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
3: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
4: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Jeg ser en av de store snakkesene i dag. Det måtte jo komme at noen reagerte på med Norges roing i VM. Og der er en journalist i Romerikets Blad, Tonje Rud Sjøli, som har møtt vreden til norske fotballsupporterer etter at hun skrev et innlegg der hun kritiserte denne roingen, og kommentaren hennes har utløst sterke reaksjoner på Facebook. Hun mener at roingen er pinlig, men tar kritikken med ro og et smil om munnen, og ja, i det hele tatt. Hun har i alle fall skrevet en kommentar der hun, jeg tror jeg du har skrevet denne kommentaren litt for å få litt kommentarer.
7: Ser du det?
6: Ja.
7: Kan det være litt rage bait?
6: Ja, rett og slett. Jeg tror egentlig det, fordi at hun skriver at jeg kan ikke lenger gå ut på ut døra på morgenen uten å bli, nesten bli rodd ned av postmann eller damer i kassen på Kiwi. Det blir rett og slett for meget, skriver hun. Som om ikke nordmenns oppførsel i utlandet var noe å skamme seg over fra før, så nå er det helt ille. Og det toppet seg når hun så videoen fra Stortingssalen som florerte i sosiale medier. Det var nesten sånn at de logget ut av alt, slang telt og nistepakke på ryggen og flyttet ut i skogen for en stund, sier denne journalisten. Og ja, det er, ja, vi har ganske mange småmorsomme ting som hun skriver i kommentaren sin her. Jeg synes det er helt absurd at hele samfunnet plutselig skal florere rundt dette mesterskapet, at barneskoleelever, advokater og journalister skal få mulighet til å skyve på dagen fordi de skal sitte opp hele natt og se på fotball.
7: Hei, hei.
6: Ja. Og det eneste du hører når du beveger deg rundt i samfunnet er en trommetakt etterfølt av en haug med nordmenn som høres ut som de har fått det ille befinnende. Og dette her har en
7: kommentar. Det er at folk reagerte på dette.
6: Ja. Nei, da, hun har nok skrevet det med litt glimt i øya.
7: Ja, en smule.
6: Ja, men jeg har i hvert fall fått så hatten passe, for det er ikke alle som skjønner ironien i dette her, og virkelig har lagt denne journalisten for hat, og ja, ganske heftige diskusjoner på diverse sosiale medier.
7: Mm. Våg alt da.
6: Ja da. Ja da, og det måtte jo komme, noen måtte jo plukke opp den.
7: Der er jo flere som reagerer, men hvis vi ser litt utenfor Norges grenser, TV 2 skriver at nå responderer Sverige og Danmark på roingen vår. Ikke alle lar seg begeistre, skriver de. De har snakket med Sveriges Gustav Lager Bjelke, som har uttalt seg på en pressekonferanse i går om roingen, som han da har fått spørsmål om. Jeg kommer aldri til å gjøre den, med bare sukke, kanskje mest mot TV-teamet som velger å zoome inn på det hver eneste gang, sier han.
6: Ja, for det gjør han faktisk.
7: Så kommer han med litt sånn stikk at han er veldig lik den islandske vulkanen. Mm. But whatever floats your boat, sier han. Ja. Og så har de snakket med en annen i en Sveriges tropp, Elliot Straud, som begynner å bli lei. Den begynner vel å bli litt oppbrukt. Det føles som de kjører den hver gang de får sjansen. Men den, det fungerer jo bra for deg, sier han. Og så viser de til danske Bete, som på en måte har et poeng da, fordi i Danmark, deres Danmark-supportere kalles roligens.
6: Ja.
7: Og så driver med roing. Det er jo litt surt for de selvfølgelig, når de ikke er med i VM selv. Så sett med danske øyne, for danske roligens er det rett og slett motbydelig å være vittne til det som skjer akkurat nå, skriver de i sin spalte BTs VM-dom. Det er på grenser til nordisk voksenmobbing. Nordmennene opplever akkurat nå sitt livsfest, og det opp og til i selskap med et landslag som kan spille fotball. Altså, det er jo ikke til å holde ut, skriver de. Dere håner oss, Norge. Dere håner oss, står det i caps lock.
6: Ja, neida, men det er bare til stålsett av seg. Det blir nok mer roing etter hvert som Frankrike-kampen nærmer seg, ikke minst når den kommer til 16-dels-finalen over helgen.
7: Definitivt. Skal vi dra gjennom Sverige da?

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 7:58.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten kommer.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Rock, fjell og kjærleik. På festivalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festivalen.no. Vi sees på fest.
5: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
6: Det er din morgen på 102.
1: Det er det, og man skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet nå, klokka 7:30. Kulisen i Haugesen fikk lån av Haugesen kommune på 1,6 millioner for 3 år siden, og i forrige uke så bystyret ja til å gi de 600 000 kroner i et nytt rentefritt lån. Vi vil med denne siste runden med hjelp komme i balanse i løpet av året, og etter hvert få en positiv utvikling i driften, skriver styreleder Kjetil Vest i en e-post. For ni som fikk bruksforbud, 4 biler ble avskiltet under kontrollene Statens vegvesen hadde i distriktet i går. De hadde også kontroll av tunge kjøretøy på Seljestad kontrollstasjon. Der ble blant annet 2 sjåfører anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Kystsiden i Haugesen blir delvis stengt gjennom sommeren. Birkeland AS holder på med arbeid i forbindelse med ny pumpestasjon for Haugesen kommune, og dersom det ikke oppstår uforutsette forhold, regner de med å være ferdig i løpet av høsten. Og strømadapteren til plenklipperen i byparken i Haugesen har blitt stjålet i løpet av helga. Den sto bak et bur sammen med klipperen bak hengelås, og nå skal bidriftssjef Sveine Åse bolta laderen fast i håp om at det ikke skjer igjen.

0: Rabo, som skal til Vangenfestivalen i Haugesund i august.
1: Ja, hvis vi kommer seg her til, hvis det ikke er flystrekk, hørte.
0: Ja.
1: Ja. Det er fordi at akkurat nå så fortsetter samtalen hos Riksmekleren. Der forsøker fagforeningen Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Hvis det ikke skjer, så kan altså hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik i løpet av dagen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt natt til i dag, men de fortsetter å mekle altså på overtid. Men av en eller annen grunn, Avinors nettsider viser at flere flyavganger allerede er innstilt, inkluderer morgenflygninger fra Gardermoen til Stockholm, Amsterdam og London Heathrow. Fagforeningene forsøker altså å bli enige om en tariffavtale, men ca. 12% av flyene fra Gardermoen i dag tidlig er innstilt allerede, så får vi se hva som skjer. Det kommer nok helt sikkert nyheter derfra om ikke veldig lenge. Så sikkert mange som sitter nå ferieklare og feriepakker, som er spente på hva som skjer i den sakens anledning.
0: Ja, siste oppdatering VG fikk fra Fellesforbundet var 6:30 i dag tidlig, og da bekreftet de at meklingen fortsatt pågikk. Så får vi se når det kommer noen nyheter derfra. Når det gjelder flytrafikken lokalt, så er alt i rute opp, og ingenting som er innstilt eller kansellert ser ut til å gå som normalt. Så hvis du har noe å melde frem i trafikken ellers, må du bare komme med det. Enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Ta med oss Gavin DeGraw her nå, så skal vi snart ta en liten runde på sporten.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kaipass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
2: Hei, det Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Sporten presenteres av
6: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
7: Den 16 år gamle friskikjøreren Ella Dahl fra Åkra deltar i sitt første VM til vinteren. For noen uker siden avsluttet hun sesongen på 7. plass i Freeride World Tour for juniorer. Og i vinter er blant de som skal representere Norge i juniorklassen i VM i Østerrike i januar 2027. Det betyr mye for meg. Jeg hadde som mål å kvalifisere meg til VM. Det har jeg nådd, og jeg har ambisjoner om å gjøre det bra i VM. Målet er å bli verdensmester, sier Åkra Bruun i et lengre intervju som du kan lese på havis.no. På lørdag ble Knarvik Marathon arrangert i Knarvik med en lokal løper på startstreken, som Haugesund idrettslag skriver om på sine nettsider. Tidligere styremedlem Marte Jensen deltok for første gang på maratondistansen og gikk like godt helt til topps, uansett klasse. Med 10.2.58.23,8 var hun først i mål, nesten 11 minutter før beste herreløper. Imponerende av en som ikke har prøvd seg på distansen tidligere, skriver Hille på sine nettsider. Fra løping til orientering og til Sigurd Paulsen Vie, orienteringsløperen fra Haugesund som løper for NTNUI. Han er tatt ut som første reserve til verdenscupen i Tjekkia i august. Det viser oversikten av uttaket som orientering.no har publisert. Så ble det ingen stor målfest i fotball-VM i natt, men Kroatia fikk inn et mål som mot Panama og sikret en avgjørende seier med det. Panama er ute av VM, skriver NRK. Colombia måtte også jobbe for sin seier i natt, skriver VG. De fikk 3 annullerte mål, men vant til slutt 1-0 mot Kongo og er dermed videre i VM. Vi tar en liten kikk på VM-menyen i dag. Eller i kveld, nærmere bestemt, for de neste kampene, altså klokken 9 i kveld. NRK 1 viser kampen mellom Schweiz og Kanada, og NRK 3, der kan du se Bosnia-Herzegovina mot Qatar.
5: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
9: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
8: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
9: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
8: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
9: Vi ses!

0: Lonely, One Way or Another.
1: Der er fjellvettregler, der er båtvettregler, og nå er der også kuvettregler.
0: For kuer, eller for...
1: Nei, det er vel helst for folk. Mm. Men det er Norsk Friluftsliv som har sendt oss en melding. Vet du hva du skal gjøre om du treffer på en ku i sommer?
0: Vær høflig. Hold avstand. Ingen brå bevegelser.
1: Ingen spontane melking.
0: Ja.
1: Nei,
0: det var ikke det?
1: Nei, det var, jeg må kanskje komme til det, fordi at selv om de stort sett røyte deg velkommen til beiteområdet, så er det faktisk sånn at det kan være lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, fordi at jeg håper å si, både folk og fe strømmer jo ut i naturen på sommeren, men med nesten 300 000 kalver, kviger og kyr og okser på sommerbeite, så kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr, og mange turstier ligger jo i beiteområder. Og kyrne, de holder jo på med sitt og holder terrenget åpent og fint, og Siri Meiland, fungerende generalsekretær i Norsk Friluftsliv, sier at kyr er stort sett rolige og fredelige dyr, men det kan faktisk oppstå farlige situasjoner hvis dyrene blir skremt eller de opplever at kalven deres er trua, sånn at det kan være lurt å holde avstand, kanskje ikke gå rett gjennom kuflokken.
0: Nei.
1: Gå rundt, ikke gå mellom dyrene, kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner, og for all del, selv om kalver er søte, så må du ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den, og der står også her at hunder bør ikke tas med til beitende dyr, det bør definitivt gå rundt. Og så er kyr nysgjerrige av natur. Blir kuflokken pågående, så legg ned det du har i hendene og trekk unna. Du kan hente igjen utstyret til at kyrene er godt, altså du legger ned noe som de kan
0: snusa
1: og utforska. Og hvis du åpner en grind, så lukker den igjen. Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og det kan være farlig for både de selv og andre, ikke minst i trafikken. Så disse kuvettreglene er laget blant annet av Bondelaget, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Friluftsliv. Og de legger til her, beitesesongen for norske kyr starter i mai og avsettes i september. Og hvis du er bonde, så kan du gjerne skrive ut en plakat som de har lagt ved pressemeldingen her, og henger den opp ved grinden og godt synlig for de som skal over beiteområdet ditt.
0: Ja, for å gi oss beskjed hvis du trenger den, vi har den her.
1: Ja, vi har den her, vi kan frytte den ut til deg, yes. Hvis du trenger kubetreglene.
0: Printe den og fakse den, eventuelt.
1: Ja.
0: Det går an.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
8: Radio 102.
9: Nevnte det i går da pressemeldingen tikket inn fra Haugesund kommune og Enter Haraldsvang, men på fredag inviteres ungdom til en gratis VM-fest, får man nesten kalle det, for da inviterer de til visning av Norges kamp mot Frankrike i fotball-VM, men de starter arrangementet ganske lenge før kampen klokken 9 på fredag, for de skal også ha diverse konkurranser, og de skal ha gratis mat for ungdom. Og det kan du høre mer om og skal få litt mer detaljer om arrangementet på fredag litt senere her i din morgen. Men nå, med nærmere seg 10 for nyheter, så kan vi bare nevne at det er ikke noe nytt når det gjelder en eventuell fare for SAS-streik, der forhandles det, så vidt vi vet, fortsatt på overtid. Vi er Alexandria Kortet på Radio 102 før nyhetene Into the Light.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Kuleisen i Haugesund fikk lån av Haugesund kommune på 1,6 millioner kroner for 3 år siden. I forrige uke sa bystyret ja til å gi Kuleisen 600 000 kroner i et nytt rentefritt lån. Noe av grunnen er høye renter, økte kostnader og at det er grenser for hvor mye husleie kan økes. Vi vil med denne siste runden med hjelp komme i balanse i løpet av året og etter hvert få en positiv utvikling i driften, skriver styreleder Kjetil Vest i en e-post til Haugesunds Avis. Det var 9 som fikk bruksforbud og 4 biler som ble avskiltet under kontrollene Statens vegvesen hadde i distriktet i går. De hadde kontroll på morgenkvisten ved Toskartjørn på E134 før de flyttet seg til Bygnes på Karmøy, hvor de var frem til klokka 1 på ettermiddagen. Og Vegvesen hadde også kontroll av tunge kjøretøy på Seljestad kontrollstasjon. Der ble blant annet 2 sjåfører anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Kyststien i Haugesund blir delvis stengt gjennom sommeren. Birkeland AS holder på med arbeid i forbindelse med ny pumpestasjon for Haugesund kommune. Prosjektleder Mohammed Berhanu forteller at det bygges en ny pumpestasjon for å legge til rette for en mer moderne og stabil drift. Dersom det ikke oppstår uforutsette forhold, regner de med å være ferdige i løpet av høsten. Og strømadapteren til plenklipperen i byparken i Haugesund har blitt stjålet i løpet av helga. Den sto bak hengelås i et bur sammen med klipperen. Enten er det for å lage kvalm, eller så er det noen som mangler en lader og som så en mulighet her. Uansett er det ikke godt å forstå seg på, sier bydriftssjef Svein Åse, som nå skal bolte fast til laderen i håp om at det ikke skjer igjen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger

0: Ja, Stortinget. Skattekommisjonens leder Egil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
2: Det var meldt at det var muligheten for lokal tåke på morgenkvisten i dag. Den har vi ikke sett noe til her hos oss, og nå er meldingen tatt vekk fra VR-rapporten til meteorologene. Det er meldt for det meste skyet oppholdsvær, oppklaring til stort sett fint vær i kveld, opp mot 16 grader, ellers nordvestlig bris.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: John Legend og Used to Love You, 8 minutter over 8 i klokka blitt.
1: Ja, når vi sitter fremdeles og har et våkent øye med, i forhold til med mulig SAS-streik, men enn så lenge så er det ingen nyheter i den retning, men Avinors nettsider viser at flere flyavganger allerede er innstilt fra Gardermoen til Stockholm, Amsterdam, London Heathrow og Reykjavik, uvisst av hvilken årsak, men i alle fall så holder de på å mekle på overtid.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Noe som for eksempel kan gå utover alle de fra Haugalandet som skal til Tons of Rock i helga.
0: Det er nå det. Åpner ikke det i dag da?
1: Jo, det begynner faktisk i dag, tror jeg, men det er jo ventet rundt 40 000 publikummer til Tons of Rock, og det kommer jo sikkert med fly fra hele landet, men enn så lenge altså, så er det fremdeles hope in the hanging snare.
0: På godt norsk, det er bra. Så blir det oppladding til VM-fest for kids her hos oss nå snart, for Haugesund kommune og Enter Haraldsvang skal vise Norges kamp mot Frankrike på fredag, og invitere til et arrangement der det også blir konkurranser og gratis mat. Det er altså gratis for ungdommer, og det kan du høre mer om hvis du henger med. Men nå tar vi med oss Beverly Craven og en liten temperatursjekk om litt.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
4: God morgen.
5: God morgen.
4: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Penger eller livet? Pengene eller livet? Fra Vamp, det 12 minutter på 8:30. Klokka blitt.
1: Ja.
0: Og intet nytt når det gjelder eventuell SAS-streik akkurat nå.
1: Nei, jeg fikk en pressmelding fra Ticket Feriereiser som forteller hvor vi reiser hvis vi reiser i siste liten.
0: Ja.
1: Det jo en egen kategori, siste liten reiser.
0: Mm.
1: London, Alicante og Gdansk er toppelist over de mest bestilte reisemålene blant nordmenn som bestiller sent, viser bestillingsstatistikken fra reiseselskapet. Når reisene bestiller sent, så ser vi ofte at de velger kjente og lette tilgjengelige destinasjoner, sier de videre i denne pressemeldingen. Men det er, London vil nok bli mye besøkt av nordmenn i år, og det i hvert fall på topp over storbyen, og var det vel meldt, var det i går eller i dag, opp mot 37 grader i storbyen, så det kan bli en het affære
0: ja.
1: Å være i Londons gater med opp mot 40 grader, men det ser ikke ut til å skremme folk det. Alicante på andre plass over Liste og Gdansk følger deretter, og så Malaga på topplister, men altså mange som har tenkt seg til London, hvis vi tar akkurat nå, og hvis vi sjekker hvordan det i London akkurat nå. London, hovedstad i Stor-London, ja, det må være der, ja. Ja, det meldes maksimumtemperaturer i dag på 34 grader, men inn mot helga så ventes det opp mot 36 grader på fredagen, fredag og lørdag, nærmer seg altså 40 grader i storbyen.
0: Ja. Tog en liten sjekko for de som skal til Tons of Rock, hvordan det ser ut i Oslo, og angrer på at jeg sjekket det, men der blir det fint.
1: Ja, det gjør det.
0: 27-28 grader max, ja, egentlig ser ut som det gjelder gjennom hele festivalen. Med oppholdsvær, sol, delvis skya, oppholdsvær og strålende sol innimellom. Kjekt for de det.
1: Ja, og Iron Maiden på toppen av det hele.
0: Ja. Nei, vi glad på deres vegne.
1: Ja da.
0: Så kan vi jo se på værutsiktene her. Ja, vi skal ikke klage da. 16 grader i dag, 18 grader i morgen, ikke vente noe nedbør enn så lenge. 22 grader gjennom helga, men da er det ventet litt regn.
1: Ja, jeg ser det der litt sånn regn både fredag, lørdag og søndag, ettermiddag og kveld, men på dagen ser det nå forholdsvis greit ut.
0: Ja, absolutt. Delvis skyer oppholdsvær første del av dagene i hvert fall i helga.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:06.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
5: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner er Umro.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Moving on fra Berge om. Vi skal snakke litt om en VM-fest for ungdom i Haugesund som arrangeres på fredag på Haraldsvang skole når Norge spiller mot Frankrike. Det er Haugesund kommune og Enter Haraldsvang som inviterer, og vi har fått besøk av Per-Stina Li som er leder for kultur- og bydelshusene i Haugesund. Og bare for å få det av veien, for vi lurte veldig på det når vi fikk pressmeldingen i går. Hvordan er det med rettigheter og sånt for å sende kampen på fredag?
1: Det er, vi har prøvd å sjekke grundig og sånt rundt omkring. Vi er jo mange huser i Haugesund kommune som kunne vist, altså Edda og festiviteten og sånne ting. Så vi har funnet ut at så lenge det er et lukket arrangement, eller at det er gratis, at det ikke er kommersielt, så er det fritt fram.
2: Ja.
1: Og vi gjør jo dette som ikke får tjene penger.
2: Nei. Å si det sånn. Nei. Det er rett og slett et tilbud til ungdommen, men dere legger jo opp til en heidundrende kveld, fordi at en ting er at kampen starter klokken 9, men dere åpner døren allerede klokken 5.
1: Ja, altså det gjør vi alltid på ungdomsklubben. Men vi har jo tenkt at vi ser jo overalt at folk skal ha altså det er masse arrangement for voksne ut på pub og liksom sitte til langt på natt og vi mener jo at det er en sånn kveld fortjener ungdommen nå. Så det er liksom gjort for at det er mye kjekkere å se kamp sammen og at de kan samles. Så ja. Da er det forholdene ligger veldig godt rette på i Haraldsvang. Så, ja.
0: Og da blir det altså konkurranser og gratis mat for ungdommen?
1: Ja, så lenge grillmaten varer, så er det gratis grillmat og premiering for beste kostyme. Og ja, det blir god lyd og det blir stor skjerm og
2: roing, sikkert.
1: Det blir, ja, jeg skal ikke være med ro, men vi må ha i hvert fall med både trommer og med, ja. Vi oppfordrer folk, klart det skal bli roing.
0: Men hvordan har dere finansiert dette da? Det koster jo litt.
1: Nei, det er infrastrukturen på den Enter Haraldsvang. Jeg ligger veldig godt rett. Det er lydanlegg, det er stor skjerm. TV-rettigheten er i orden, og klubben er åpen. Det er tribune der som folk sitter på. Så for oss er det litt ekstra bemanning som koster, egentlig. Og så det gir vi selvfølgelig ut litt mat og sånt, men det er bare kjekt.
2: Men når du sier Enter Haraldsvang, for deg som ikke er kjent med det, altså vi er på ungdomsskolen.
1: Ja, det er et bra spørsmål. Haraldsvang skole er jo først og fremst en skole. Men i den offentlige biten, den som kommer inn, der du ikke går inn i klasserom, der har vi startet ungdomsklubben. Så den er åpen onsdag til og med fredag, nå foreløpig, fra 5 til 10. Og så nå i november, når den nye hallen kommer, så blir det jo enda mer trøkk der.
2: Ja,
1: og da kaller vi alt for Haraldsvang Arena.
2: Ja, og da vil det være tilgjengelig på ettermiddag og kveldstid det også, eller?
1: Ja, da kommer det til å være bemannet av kommunens folk fra mandag til og med fredag.
2: Ja.
1: I det området som er liksom fellesområdet, som da styrer både ungdomsklubb, hall og sånne ting. Så er det jo litt sånn at klokka 3:30 da kanskje så lukker jo på en måte skolebiten automatisk.
2: Hvor mange har dere plass til det på fredag, tenker jeg, først og fremst?
1: Jeg tror det er sitteplasser til 200-300 mann.
2: Ja.
1: Men vi får plass til alle, for det er god plass rundt, og folk kan stå. Det blir veldig spennende.
0: Og så er det for ungdom, nøyaktig aldersgruppe, hva blir det? Altså, går det på ungdomsskolen?
1: Det er jo fra 13 til 18.
0: Ja.
1: Eller til 17. Altså, om det er litt yngre, så gjør ikke det nå, hvis det vil komme seg kamp. Det er jo klokken 9,
0: ja.
1: Så vi må utvide åpningstiden litt, så holder det vel gående til til halv tolv, tenker jeg.
2: Mm. Og så går det også an å møte opp på gamle slakthus hvis det er lettest, og det ja. Busses opp eller transporteres opp.
1: Der er jo åpen zone som er hverdag, så der, men der har vi en sånn liten shuttle-bil.
2: Mm-hmm.
1: Så da kjører vi opp i Vivaroen med plass til åtte stykk ekstra.
2: Ja.
0: Ja, er det for transport begge veier, eller er det opp til...
1: Ja, nei, den bilen kommer nok til å gå frem og tilbake i løpet av hele kvelden.
2: Ja. Ja. Og så er det gratis på alle måter?
1: Det er gratis på alle måter, og vi oppfordrer jo liksom fotballklubber og alt til å gå sammen, og så ta med seg hele laget, og ta med seg venner, og så henger jeg i Haraldsvang den kvelden. Det tror jeg blir veldig kjekt.
2: Mm. Hvor opptatt er du av fotball-VM selv, Per Sneider?
1: Ganske. jeg står opp og så Norge-kampen. Jeg var ikke på byen og så han, men jeg så han med sønnen min. Men nei, jeg synes det er veldig kjekt med fotball-VM. Men det er det der klokkesletten, altså.
2: Ja.
1: Skal det være siste kampen klokka 10, kanskje? Mm-hmm. Ja. Ikke at de begynner klokka 10.
2: Nei, men akkurat denne fredagen da, så er vi litt heldige. For nå er det liksom den eneste kampen i alle fall som går sånn på noenlunde ok klokkeslett for oss dødelige og kveldstrøtte.
1: Ja. Nei, klokka 21, det er jo perfekt tidspunkt. Mm. For ja, fredag, sommer og klokka 21, det tror jeg kan bli veldig bra.
2: Mm, og så er det jo meldt ganske fint vær, og jeg skjønner at dere har litt sånn mulighet for å nytte lokalene på utsiden og liksom...
1: Ja, Haraldsvang-området, det er jo et enormt flott område. Og det ungdomsklubben, den har jo på en måte en base, det er jo mer i navnet enn en lokasjon nå, sant? Fordi at det er jo i
2: området, på en måte.
1: I området, ja. Så nå blir det kjøpt inn sykler og litt sånn forskjellig, så de kan frakte musikkutstyr rundt omkring i Vangen. Og,
2: kult.
1: Så det blir, ja.
0: Men ikke noe påmelding, det er bare oppmøte?
1: Bare oppmøte.
0: Og det begynner klokka 5?
1: Kom tidligt. Og så blir det en knallkjekke kveld for byens ungdom.

0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
0: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Dette er din morgen. Radio 102.
3: Den, ja.
4: God morgen.
3: Ja.
4: Hello.
3: Nei, bare,
4: testing, 1-2.
3: Det dukker liksom opp på feeden her.
4: Du har snakket så mye om SAS og mulig SAS-trikk nå, at du får SAS-reklamen.
3: Akkurat nå, kampanje med fly, jeg tror ikke det er dagen i dag at jeg har tenkt å bestille SAS-billetter i alle fall.
4: Ikke helt ennå.
3: Nei, vi venter fremdeles om det blir noe streik eller ikke. Men det var bare en sak som jeg reagerte litt på her, fordi at... nye bilder viser prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus som heier på Norge. Det er altså...
4: Nye bilder? Har du med sitt nok av det?
3: Jo, men i alle fall så var de på plass på MetLife Stadium når Norge slo Senegal i sin andre gruppespillkamp. Og nå har Kongehuset publisert bilder av prinsen og prinsesse på tribunen, kledd for anledningen i krøtt. Rødt, hvitt og blått. Men den siste setningen her reagerer jeg litt på, fordi at det står her avslutningsvis de fikk omøte av fotballpresident Lise Klaveness før kampen.
4: Ja.
3: Ja, men jeg tenker, er det ikke Lise Klaveness som fikk møte?
4: Åja, du er ikke helt enig med status.
3: Nei, det, liksom, det virker som at liksom, prinsesse og prinsen fikk møte selveste fotballpresidenten.
4: Ja, det er ikke alle som får det.
3: Nei, men fotballpresidenten tenkte at hun synes sikkert det var litt status som møte med prinsen og prinsessen.
4: Ja, men bare vent til de nye bildene kommer fra NFF. Da kommer sikkert det til å stå i deres pressemelding.
3: Ja, det er sant. Så det handler litt om vinkling og øyet som ser.
4: Ja, øyet som ser.
3: Ja,
4: ja, kanskje det.
3: Men det er sikkert veldig stas for de å få møte for prinsen.
4: Ja, det er ikke hver dag.
3: Nei.
4: For veldig fin musikk av Blur her nå. Deres Tender.

0: Vakker britpop, Blur og Tender.
1: Du, nå går det jo mot i forholdsvis varme helg. Sikkert noen som kunne tenkt seg å bade. Jeg ser en oversikt som TV2 har lagt ut, at badetemperaturene i sjøen i Oslo ligger på faktisk over 20 grader. 20,2 grader for å være helt nøyaktig. Og det er altså beste badetemperatur i landet i dag. Og så har Haugesund kommune en oversikt der viser det at for eksempel ute i Kvalsvik akkurat nå, så er det 12,3 grader i sjøen. Asalvika, der er det 11,8. Eivindsvatnet har fine 14,1. Skeisvatnet, der er det 17,2.
0: Ja, såpass.
1: Ja, det begynner jo å...
0: 17,2?
1: Ja, men nå er vi jo på... Altså i Skeisvang i vatten, så der er det litt mer. Og for de aller tøffeste, så kan den ta turen til Røver, Sjøhuskaien på Røver, der er det 12,1 grader i vannet.
0: Mm-hmm.
1: Iskaldt med andre.
0: 15 grader i lufta.
1: ja, det er omtrent er lik. Men Østlandet altså, Oslo, over 20 grader i sjøen i dag.
0: Ja, altså de slår vår lufttemperatur med 5 grader i sjøen. Kjekt for deg det. Så kan du bade der. The War on Drugs og Under the Pressure.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kra elektriske.
6: Radio 102.
7: Nå ser politiet har meldt at de har rykket ut sammen med ambulanse etter de har fått melding om en bil som har kjørt ut av veien i Våg i Tysvær. Det skal kun være bilen som er involvert og kun en person i bilen, og det fremstår ikke alvorlig, melder operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Det skal skjedde i 70-sone, og de melder at de vil komme med oppdatering der, men det er det vi vet, at de har rykket ut etter å ha fått melding om en utforkjøring i Våg i Tysvær, og det fremstår altså ikke alvorlig med tanke på eventuell personskade. Så nærmer det seg tid for nyheter her hos oss, så skal du ha andre ting å melde fra om i trafikken, er det bare til å komme med deg, enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Så blir det litt Eagles på menyen før nyhetene.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet og ambulanse rykket ut til Våg i Tysvær litt før 8:30 i dag tidlig, etter å ha fått melding om en utforkjøring. Det fremstår ikke alvorlig, meldte operasjonsleder Sena Knudsen i Sør-Vest politidistrikt da de rykket ut. Føreren var alene i bilen, og det skal ikke ha vært andre kjøretøy involvert, og det skal ha skjedd i en 70-sone. Kuleisen i Haugesund fikk lån av Haugesund kommune på 1,6 millioner kroner for 3 år siden. I forrige uke sa bystyret ja til å gi Kuleisen 600 000 kroner i et nytt rentefritt lån. Noe av grunnen er høyere renter, økte kostnader og at det er grenser for hvor mye husleie kan økes. Vi vil med denne siste runden med hjelp komme i balanse i løpet av året og etter hvert få en positiv utvikling i driften, skriver styreleder Kjetil Vest i en e-post til Haugesunds Avis. Det var 9 som fikk bruksforbud og 4 biler som ble avskiltet under kontrollene Statens vegvesen hadde i distriktet i går. De hadde en kontroll på morgenkvisten ved Toskartjønn på E134 før de flyttet seg til Bygnes på Karmøy, hvor de var frem til 13:00 på ettermiddagen. Vegvesen hadde også kontroll av tunge kjøretøy på Seljestad kontrollstasjon. Der ble blant annet 2 sjåfører anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Kyststien i Haugesund blir delvis stengt gjennom sommeren. Birkeland AS holder på med arbeid i forbindelse med ny pumpestasjon for Haugesund kommune. Prosjektleder Mohammed Berhanu forteller at det bygges en ny pumpestasjon for å legge til rette for en mer moderne og stabil drift. Og dersom det ikke oppstår uforutsette forhold, regner de med å være ferdige i løpet av høsten. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Du skal sitte i

0: sammen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Og i dag meldes det opp mot 16 grader, ellers for det meste skyet oppholdsvær, oppklaring til stort sett fint vær i kveld og nordvestlig bris.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: med The Greatest. Vi har fått en oppdatering fra politiet som sammen med ambulanse rykket ut til Våg I Tysvær litt før klokka 8:30 etter melding om utført kjøring der. Der opplyser de nå at det var kun fører I den ene bilen som var involvert I utført kjøringen her, en mann I 20-årene. Og han tatt med til Haugesund sykehus for videre sjekk og fremstår lettere skadd. Så har politiet tatt midlertidig beslag I førerkortet på å opprette sak.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv I Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Ja, og den varsla tåka I dag tidlig har uteblitt så langt, men nå kom han sigende.
0: Ja, han ble varsla, og så kom han ikke, og så ble varslet tatt bort, og nå tåka her.
4: ja, men enn så lenge så betyr ikke det noe for flytrafikken, fordi at Norwegian-flyet som kom fra Oslo, det landet på Helganes klokka 9, hvilket da betyr at de antageligvis kommer seg av gårde nå klokka 09:30. Og så det ikke avgang igjen før I ettermiddag på vår lokale flyplass. Og så det sånn at det mektes på overtid, og vi har ikke noe mer nytt å komme med der når det gjelder SAS, fordi at der de altså solid på overtid. Egentlig så var jo fristen ved midnatt, nå klokka 9:10, og siste oppdatering vi fikk var 8:30, og da var meldingen at de fremdeles holder på å mekle.
0: Ja, så får vi se om det kommer noe nytt der, om ikke så lenge. Men enn så lenge fortsatte mekling på gang. Sting og stilige Englishmen in New York.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen. Dette er din.

0: VM-låten til Vidar Jonsen.
1: Ja, og apropos VM, jeg kan jo bare ta med litt VM-nytt. Ståle Solbakken vil ikke gi Erling Braut Haaland spesialbehandling, selv om han drømmer om gjev titel. En ingress på NRK akkurat nå. Jeg vil ikke gi bort noen navn, men det kommer til å bli en del forandringer. Det er 100% sikkert, sa landslagssjef Ståle Solbakken til pressen under pressekonferansen. En av de som fort kan finne på å innta opp gjøre mot Frankrike for innbytterplass er Erling Braut Haaland. Når NRK spurte om hans jakt på VMs toppskårertittel ville påvirke avgjørelsen, så sier Solbakken nei på spørsmål hvorfor ikke, for det driter jeg i, svarte Solbakken.
0: Det er så deilig hvis alle hadde vært sånn på pressekonferanse.
1: Ja, ja, ja da. Men det er litt synd, synes enkelte. Blant annet NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Han sier at jeg tror både Haaland og Mbappé sitter på benken i den kampen, og det er litt trist. Og grunnen er enkel. De må rett og slett tenke lenger enn bare den neste kampen. De må offre litt seiers mulighet på Frankrike for å ha liksom denne spissartroppen klar til 16-dels finalen. Så får vi se, men ekspertkollega Magnus Wolf Eikrem, han håper i det lengste at vi får se Haaland i aksjon mot Frankrike. Jeg tror Haaland har veldig lyst til å spille den kampen. Han har lyst til å score flest mulig mål, og Norge trenger han friskest mulig for å gå lengst mulig. Jeg tror han kommer til å spille.
0: Mm.
1: Så okay. Der ekspertene er litt uenige, men ja, det er vel kanskje litt sånn at både Frankrike og Norge som er videre tenker at det her får vi rett og slett legge ned et lite hvileskjær uten at jeg tror det kommer til å legge noe spesielt demper på stemningen og kampen på fredag.
0: Det blir spennende å se seertallene på den kampen. Det er mange som ikke har hatt muligheten til å se kampene når de går på ugunstige tidspunkt på nattestid, men skulle tro at det kanskje er enda flere som skal få med seg Norge i fotball-VM nå på fredag, siden det kan starte klokka 9 norsk tid på kvelden. Stoltenbergs skattekommisjon vil senke skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder, skriver flere medier nå. Vi kan se litt nærmere på det, et skår

Fine I Could Miss You Forever fra Skår. Stoltenbergs skattekommisjon vil senke skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner, skriver Aftenposten i dag. Skattekommisjonen leverer i dag fra seg rapporten sin, og vil der foreslå å senke skatte- og avgiftsnivået med flere milliarder kroner, for Aftenposten opplyst. Det er jo denne kommisjonen som er satt sammen, der alle partiene har fått muligheten til å velge inn kandidat til å være med. FRP ønsker ikke å bli med. Rødt trakk seg i sluttspurten til kommisjonen, men de har sett litt på hva summen av alle forslagene i denne rapporten vil bety for det generelle skattenivået i Norge. Samlet sett innebærer forslagene en reduksjon i skattenivået på ett sted mellom, og der er det stor forskjell, 4,1 og 23 milliarder kroner. Denne variasjonen skyldes at kommisjonen har inngått et kompromiss om formuesskatten, som innebærer et kutt i skatten fra 6,3 til 25,2 milliarder kroner. Så er det jo flere detaljer du kan se i oversikten til Aftenposten, men kommisjonens forslag er et forslag, presiseres det. Rapporten skal først overleveres til finansministeren, og deretter vil regjeringen følge opp med en stortingsmelding før et eventuelt forslag skal stemmes over i Stortinget. Men det har jo vært litt spenning rundt hva rapporten vil innebære, og det ser ut som det har lekt litt i Aftenposten sin retning, og den rapporten skal altså leveres i dag. Dersom forslagene fra denne komiteen blir virkelighet, så vil de gjøre flere utslag i lommeboka. Den største floka de har hatt å bryne seg på er jo nettopp formuesskatten, og blir enige om et nivå der, og et flertall i kommisjonen mener formuesskatten bør ha en sats på et sted mellom 0,25 og 0,75%. Og det er dette som gjør at totale skattenivået kommisjonen går inn for og blir et intervall, beskriver de. Men inntektsskatten er kanskje mest relevant for flest. Der går de blant annet inn for redusert inntektsskatt, og da med størst reduksjon for de som tjener mest i form av redusert trygdeavgift. De foreslår å kutte den med 0,5 prosentpoeng, som betyr en lettelse på 11,7 milliarder kroner. Men det går i surr med alle tallene. Du kan lese deg opp om du vil i oversikten de har, men i dag skal altså denne rapporten til skattekommisjonen leveres. Så har det lekt litt. Teddy Swims her nå med Mr. Know-it-all, hans nyeste.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:30.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Og ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
7: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.
8: Dette er din morgen.
9: Ja, kan ta med en lokalsportssak, fordi at Anja Rasmussen er tilbake igjen i FK Haugesund, og 27 år gamle Anja Rasmussen var jo en av FKs beste og viktigste spillere når laget rykket opp fra første divisjon, og så har hun vært i Portugal, men nå altså tilbake igjen i FKH. Det skal melde klubben på sine nettsider nå i dag. Veldig god signering for oss. Anja var bunnsolid gjennom hele fjoråret og ble tidlig en sentral spiller etter at hun kom hit fra Stabæk, sier sportssjef Rune Lothe til fkh.no. Nå har hun altså fullført en sesong i Portugal og er altså tilbake i FK Haugesund.

0: The Doors og Love Her Madly på Radio 102. Og alt ok når det gjelder trafikken. Det har stort sett vært ute ved morgenkvisten utenom en utforkjøring i Våg i Tussvær tidligere i dag. Der ble en mann i 20-årene tatt med til Haugesund sykehus for sjekk, men han framstår ifølge politiet som lettere skadd, og politiet har tatt midlertidig beslag i førerkortet der og opprettet sak. Det var kun en bil involvert der. Utover det, ingen stormeldinger når det gjelder trafikken, men du får gi beskjed hvis det skulle være noe. Du kan skrive til oss på Messenger i så fall, eller ring oss på 52 720 102. Flytrafikken, der er det ingen endringer, ser det ut for. Nå var det jo en ankomst fra Oslo, Norwegian sitt fly som skulle lande 9:55, kom seg på plass litt før tida, og ingen kanselleringer eller forsinkelser som er meldt utover formiddagen og ettermiddagen, sånn som det ser ut nå i hvert fall.
1: Ja. Men SAS-meklingen pågår på overtid, som jeg sitter og venter. Blant annet så ser jeg at enkelte aviser har litt fokus på at det kan jo bety at en del amerikafarer og VM-turister i USA kan få et lengre opphold i USA enn de i utgangspunktet hadde tenkt, hvis det nå skulle bli streik i SAS. Og selvfølgelig då for andre ferierende så kan dette få store konsekvenser, men intet nytt fra Vestfronten.
0: Nei, det er det ikke. Det er fortsatt forhandlinger, så vidt vi vet.

0: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
1: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Vekk meg før det går. Wham! På Radio 102.
1: Du tror det kanskje ikke var plass til flere festivaler på Haugalandet? Jo, der er det.
0: Altid plass til flere.
1: Ja, fordi at nå til helga så er det en nykommer som er på plass. Old River Saloon presenterer Etne Saloon Festival nå til helga, der blant annet på Kirobygget, The Kids, Hellbillies og Julie Bergan skal på scenen. Du får vite alt om dette arrangementet etter nyhetene klokka 16 i ettermiddag. Da skal vi ta en prat med de som har noe med det, nemlig Rune Kringlebotten. Og det blir mer festivalstoff på 102 i løpet av uka, for i morgen så skal vi ha litt om Skudefestivalen som arrangeres første helga i juli. Olav Torkelsen er jo som kjent festivalsjef der, det får du vite mer om i morgen ettermiddag.
0: Vil du høre om noen som har gått viralt?
1: Ja.
0: Noen på et sykehjem i Steinkjær.
1: Ok.
0: De ansatte.
1: Why?
0: Det er Trønder-avisen som skriver om en video som de ansatte på sykehjemmet da, la ut. Mm. Det er bare en gøy video av de eldre som feirer landslagssuksessen, der de sitter og ror. Du kan bare se her, de sitter på stoler med Norge bøttehatter og supporterutstyr.
1: Det er trim for eldre.
0: Ja, så det har de lagt ut på Instagram. Og hvem har delt det? Selveste Erling Braut Haaland med sine over 42 millioner følgere på Instagram. De forteller de ansatte at hun ene stod og malte på kjøkkenet da han delte innlegget. Hun ble ganske satt ut. Mobilen gikk tom for strøm ganske kjapt, for det tikket hele tiden inn med likes og hjerter og nye følgere fra hele verden, og kommentarer selvsagt på innlegget som de har lagt ut. Det er så fint, de har snakket med en av de få som sto opp midt på natten da, for å få med seg kampen mot Senegal, som var med i den virale videoen også, som sier at responsen var vel uventet den da, for jeg synes Haaland er flink, så det var noe greit da.
1: Det sier 89 år gamle Gerd Li.
0: Ja, og om første omgangen, for det var første omgangen hun så, og så gikk hun og la seg igjen, så er han bare litt treg. De var dårlige til å treffe målet og kompisene sine, og holdt på å veksle mye imellom. Men jeg så at de vant til frokost i morges. Neida, det var artig med fotball, sier hun.
1: Ja, det var godslikt.
0: En fin oppsummering. Mhm. Men der har de altså gått viralt på, hva var det, Egge sykehjem i Steinkjær der altså.

0: trang fødsel. Og mens vi venter på nyheter fra forhandlingsrommet når det gjelder en mulig SAS-streik, skyter flyprisene i været hos Norwegian, skriver VG akkurat nå, som har fått tips fra noen som skulle bestille seg en ny billett etter å ha fått SAS-billetten kanselert som følge av mulig SAS-streik, og skal finne seg flybilletter til jobbreise til Stavanger. Men de har sett på priserne her etter å få tips om det. Viser eksempler på at en flybillett fra Oslo til Bergen med Norwegian koster 9.999 kroner denne uka. Til Mallorca, den dyreste billetten til sammenligning, under 4.000 kroner. Verst, skriver VG, ser det ut til å være for reisende til Karmøy. Der må du ut med nærmere 20.000 kroner for en billett med Norwegian direkte fra Oslo Lufthavn denne uka. De høye billettprisene kan henge sammen med svært fulle fly denne helgen, for de er opplyst av Norwegian, men de understreker at dette foreløpig ikke er bekreftet. De skal se nærmere på det og komme tilbake med ytterligere informasjon, for VG opplyst. Men nærmere 20 000 kroner for en billett med Norwegian direkte fra Oslo Lufthavn til Karmøy, viser VG til akkurat nå i hvert fall.
1: Ja, men det er det verdt.
0: Det er det verdt.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
6: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 2600.
8: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
10: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet og ambulanse rykket ut til Våg i Tysvær litt før 8:30 i dag tidlig etter å ha fått melding om en utforkjøring. Føreren var alene i bilen, og det skal ikke ha vært andre kjøretøy involvert. I en oppdatering 9:00 meldte oppdragsleder Kim Flakstad i Sør-Vest politidistrikt at føreren er en mann i 20-årene som fremstår lettere skadd, og at han er fraktet til sykehuset for sjekk. Førerkortet er midlertidig beslaglagt, og politiet oppretter sak. Flere SAS-avganger utover morgenen er innstilt, viser Avinors nettsider. Det er fare for SAS-streik, og partene forhandler fortsatt på overtid. Og nå skyter flyprisene i været hos Norwegian for flere innlandsflygninger denne uka, skriver VG. De har sett på flere reiser fra Oslo og skriver at det ser ut til å være verst for reiserne til Karmøy. Der må du ut med nærmere 20 000 kroner for en billett med Norwegian direkte fra Oslo lufthavn denne uka. Norwegian opplyser til VG at de høye priserne kan henge sammen med svært fulle fly denne helga, men understreker at dette foreløpig ikke er bekreftet. Kuleisen i Haugesund fikk lån av Haugesund kommune på 1,6 millioner kroner for 3 år siden. I forrige uke sa bystyret ja til å gi Kuleisen 600 000 kroner i et nytt rentefritt lån. Noe av grunnen er høye renter, økte kostnader og at det er grenser for hvor mye husleie kan økes. Vi vil med denne siste runden med hjelp komme i balanse i løpet av året og etter hvert få en positiv utvikling i driften, skriver styreleder Kjetil Vest i en e-post til Haugesunds Avis. Og Anja Rasmussen er tilbake i FK Haugesund, det melder klubben på fkh.no. Rasmussen kom til FKH fra Stabæk før 2025-sesongen, og etter opprykket fra første divisjon har hun spilt i portugisisk toppserie. Men nå kommer hun tilbake til FKH og toppserien. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsler

0: sett slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Ja, meldes i dag om nordvestlig bris. For det meste av skya oppholdsvær. I kveld oppklaring til stort sett fint vær. I morgen ventes det nordvestlig bris. Frisk bris på kysten. Oppholdsvær og perioder med sol.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: har med oss. Det var Mapping det på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: 9,5 minutter over 10 denne onsdagen, der vi skal ta en tur til Chicago. Sammen med bandet Chicago. Hard to say, I'm sorry.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferien gjør nå. Naturbakst, byens bakestue.
4: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
5: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
6: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni kl. 16. Kamppartner er Umbro.

Det var Magic Numbers og Forever Lost som låten heter det. Vi ser BBC har rangert de beste kampene så langt i VM, halvveis i gruppespillet, så har de altså rangert de beste kampene, beste øyeblikket og beste spillerne og beste målene så langt i turneringen. Norges 3-2-seier mot Senegal kom på en sterk andreplass på liste over de mest underholdende kampene i mesterskapet, skriver BBC altså. Bare Uruguays kamp mot Kapp Verde, som endte 2-2, ble vurdert som en bedre kamp. Og på liste over de beste spillerne så langt i VM, så rangeres Jærbuen som turneringens tredje beste spiller, altså Erling Braut Haaland, kun slått av Messi og Mbappé, som blir rangert som turneringens beste spillere, men tredje plass på Haaland og andre plass på Norges 3-2-seier mot Senegal, ifølge BBC.

Vi skal bli litt sommerslige. Ta med oss en låt som, ja, som blir vel karakterisert som en sommerlåt, selv om det er vel ikke så hverken sommerslikt eller lystikt i teksten. Vi skal til 70-tallet. Terry Jacks, Seasons in the Sun.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blir til 11:03.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Ny og brukt bil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
4: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
5: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

Michael Bublé, Just Haven't Met You Yet. Det har vært mye snakk om roing. Den norske turistforeningen, de kaster seg på bølga, fordi at de konstaterer at hele Norge ror under NM. Her kan du ro mellom kampene, har de sendt ut en pressemelding. Vi har rodd i åravis, og vi er glade nå for at flere kaster seg på denne bølga. Det sier Inger-Lise Bliverke, som er generalsekretær i Turistforeningen. De vil melde om en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten, der du, som de skriver, eksempelvis kan ro. Siden 2023 så har vi hatt en 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten, og det er faktisk den største økningen blant alle hyttetyperne, og en høyere økning enn i fjellet og i skogen, sier de fra Turistforening. Norske supportere under fotball-VM har vist oss at du ikke trenger være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skogen som du kan låne både robot, kano eller kajak. VM er en fest, men etter det så blir det godt med litt fred og ro, som de skriver. Så har de listet opp en rekke steder, blant annet på Sørlandskysten, på Nordjæren og ja, andre steder ro, der du kan låne deg hytter og komme deg på vannet og ro.

Jennifer Lawrence, Jason Derulo med Try Me. Vi maner frem litt sommerstemning sammen med Tobias Sten. Stokkdom heter hans sommerlåt.

0: River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsgyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
0: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

The Groove. Ja, tåka blir bare tettere og tettere. Den vil nok ikke ha noen innvirkning på flytrafikken enn så lenge, fordi at det er ikke noen fly, hverken ankomster eller avganger til og fra Helganes akkurat de nærmeste timene. Noen som ankommet, ikke med fly, men med båt, godt og vel 3500 tyske passasjerer som har lagt det til kai i Haugesund i Kopervik. Det også et cruiseskip som har kommet. Et cruiseskip som heter Finnmarken har med seg ja, rundt 500 passasjerer, og de tyske, og det kom til kai i Kopervik klokka 9 og vil ligge der til klokka 15.

0: Nordland. Da blir det forbudt å sykle på kyststien i Haugesund. Bydriftsleder Svein Aase har bestilt og fått 8 forbudsskilt som nå henges opp. Det er nå bestemt at det blir permanent sykkelforbud på kyststien. Kyststien er primært en tursti for gående, og nå blir det altså forbud. Bakgrunnen er at sykling på kyststien har økt, blant annet som følge av cruiseturismen, og vi gjør dette etter å ha fått mange tilbakemeldinger. Flere har opplevd farlige situasjoner. Det er tilbakemeldinger fra både turister og fastboende. Jeg har selv opplevd at det kommer elsykler som kan kjøre opp mot 25 km i timen. Du hører gjerne at det kommer noe bak deg, og i det du snur deg, så kvepper du til å hoppe til siden, beskriver Aase. Så han legger til at syklister, ikke minst de som kjører raske elsykler, har mange andre muligheter å sykle på. De som sykler på elsykkel har andre veier å sykle på enn på kyststien. Her er det mange gående fra lokalbefolkningen og turister, og man ønsker ikke at disse skal måtte hoppe til siden for å unngå sammenstøt. De største cruisebåtene som kommer til byen har elsykler ombord, og de sykler gjerne i større grupper. Så snart vi får anledning, så vil vi montere disse skiltene og få vekk syklene her, blir tryggere for alle. Vi ønsker at det skal være trygt både for fastboende og turister langs kyststien, sier Aase.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Kan for øvrig lese mer om det sykkelforbudet på havis.no akkurat nå. Jahn Teigen, en dags pause.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sunday.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet og ambulanse rykket ut til Våg i Tysvær litt før 8:30 i dag tidlig, etter å ha fått melding om en utforkjøring. Føreren var alene i bilen, og det skal ikke ha vært andre kjøretøy involvert. I en oppdatering 9:00 meldte oppdragsleder Kim Flakstad i Sør-Vest politidistrikt at føreren er en mann i 20-årene som framstår lettere skadd, og at han er fraktet til sykehuset for videre sjekk. Førerkortet er midlertidig beslaglagt, og politiet oppretter sak. Flere SAS-avganger utover morgenen er innstilt, viste Avinor sine nettsider tidligere i dag. Det er fare for SAS-streik, og partene forhandler fortsatt på overtid. Og nå skyter flyprisene i været hos Norwegian for flere innenlandsflygninger denne uka, skriver NRK, og trekker frem Karmøy som eksempel. De har sett på flere reiser fra Oslo, og skriver at det ser ut til å være verst for reiserne til Karmøy. Der må du ut med nærmere 20 000 kroner for en billett med Norwegian direkte fra Oslo Lufthavn, ifølge VG. Kulisen i Haugesund fikk lån av Haugesund kommune på 1,6 millioner kroner for 3 år siden. I forrige uke sa bystyret ja til å gi Kulisen 600 000 kroner i et nytt rentefritt lån. Noe av grunnen er høyere renter, økte kostnader og at det er grenser for hvor mye husleie kan økes. Vi vil med denne siste runden med hjelp komme i balanse i løpet av året og etter hvert få en positiv utvikling i driften, skriver styreleder Kjetil West i en e-post til Haugesunds Avis. Og Anja Rasmussen er tilbake i FK Haugesund, det melder klubben på fkh.no. Rasmussen kom til FKH fra Stabæk før 2025-sesongen. Etter opprykket fra 1. divisjon har hun spilt i portugisisk toppserie, men nå kommer hun tilbake til FKH og toppserien. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det er en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
3: En viktig utfordring med dagens formuesskatt er ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det er mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
2: Minst en person er skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det er ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge er registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort

0: 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndighetene advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
2: Det meldes opp mot 16 grader i dag og for det meste skyet oppholdsvær, men oppklaring til stort sett fint vær i kveld på ellers nordvestlig bris.
3: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.

0: 87 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Morten Havel er jo blant de som skal til Vikedal og Rutsen i sommer. Til Magnar hører du igjen i morgen tidlig. Han satt på lading, men klar for din morgen utover morgenkvisten i morgen. Og nå skal vi fylle formiddagen med ekstra mye musikk frem til klokka 12. Du hører Joshua Redden her nå, før duetten til Sam Fender og Olivia Dean, som har spilt i stund nå. Rain Me In, den får du om litt.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
5: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
6: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Sam Fender og Olivia Dean på Radio 102. På fredag er vi klare for ny runde med bursdagsfesten, der vi deler ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Og det er 26. juni da, hvis du kjenner noen som har bursdag den 26. juni, kan du melde deg på allerede nå, om du ønsker det. Da skriver du i så fall en bursdagshilsen, legger vi telefonnummeret til de som har bursdag, og sender det til direkte alfakrøllradio102.no, eller send det til Radio 102 på Messenger. Så er det Tom Magnar som leser opp alle hilsener fredag formiddag, mellom klokka 10 og 11 en gang, og når det er gjort, har en trekning, og ringer vinneren på direkten. Derfor trenger vi telefonnummer deres i tilfelle de blir trekt ut som vinner. Så bare send altså hilsen og telefonnummer til de som har bursdag til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger hvis du har lyst til å få dem med i trekningen vår på fredag. Og så får du følge med mellom klokka 10 og 11 på formiddagen for å få bursdagsfesten med deg. Ta med deg

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
2: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
0: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi ses på fest.

Ari Bergora som ble tåkefast og ikke kom seg til bykalas i Haugesund i helga. Hører du snart faller og slår seg rett rundt svingen, men først skal du få et vakkert samarbeid mellom Gary Moore og Phil Lynott.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Ari Bergora, som ikke kom seg til Haugesund og bykalas i helga på grunn av tåke, hørte du der? Lokale Vesteren står for tur, så hører du snart Anne Bol.

0: skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
2: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegleren. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegleren. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet og ambulanse rykket ut til Våg i Tysvær litt før 8:30 i dag tidlig, etter å ha fått melding om en utforkjøring. Føreren var alene i bilen, og det skal ikke ha vært andre kjøretøy involvert. I en oppdatering 9:00 meldte oppdragsleder Kim Flakstad i Sør-Vest politidistrikt at føreren er en mann i 20-årene som framstår lettere skadd, og at han er fraktet til sykehuset for videre sjekk. Førerkortet er midlertidig beslaglagt, og politiet oppretter sak. Flere SAS-avganger utover morgenen er innstilt, viste Avinor sine nettsider tidligere i dag. Det er fare for SAS-streik, og partene forhandler fortsatt på overtid. Og nå skyter flyprisene i været hos Norwegian for flere innenlandsflygninger denne uka, skriver NRK, og trekker frem Karmøy som eksempel. De har sett på flere reiser fra Oslo, og skriver at det ser ut til å være verst for reiserne til Karmøy. Der må du ut med nærmere 20 000 kroner for en billett med Norwegian direkte fra Oslo Lufthavn, ifølge VG. Kulisen i Haugesund fikk lån av Haugesund kommune på 1,6 millioner kroner for 3 år siden. I forrige uke sa bystyret ja til å gi Kulisen 600 000 kroner i et nytt rentefritt lån. Noe av grunnen er høyere renter, økte kostnader og at det er grenser for hvor mye husleier kan økes. Vi vil med denne siste runden med hjelp komme i balanse i løpet av året og etter hvert få en positiv utvikling i driften, skriver styreleder Kjetil Vest i en e-post til Haugesunds Avis. Og Anja Rasmussen er tilbake i FK Haugesund, det melder klubben på fkh.no. Rasmussen kom til FKH fra Stabæk før 2025-sesongen. Etter opprykket fra 1. divisjon har hun spilt i portugisisk toppserie, men nå kommer hun tilbake til FKH og toppserien. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det er en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
3: En viktig utfordring med dagens formuesskatt er ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det er mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
2: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person er skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det er ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge er registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Dere presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det er meldt opp mot 16 grader i dag, opp mot 18 grader i morgen. I dag er det ventet at det skal holde seg for det meste skya, men at oppholdsværet skal holde seg. Oppklaring til stort sett fint vær i kveld og ellers nordvestlig bris. I morgen oppholdsvær og perioder med sol og nordvestlig bris med frisk bris på kysten.
2: Auto-Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto-Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Sunday morning fra Maroon 5, og her snart Egil på plass. Han på vei og dukker opp om en times tid for å bli med deg i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Hos han skal det handle om Etnes og Lundfestival som arrangeres for første gang til helga. Det kan du høre mer om rett over klokka 4 i ettermiddag. Men her kan du snart høre om VM-festen for ungdom som arrangeres på Haraldsvang skole nå på fredag når Norge spiller mot Frankrike. Det Haugesund kommune og Enter Haraldsvang som inviterer. Vi kommer tilbake til mer om det etter du har fått litt mer på flammusikk. Fegal Sharky her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
3: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Oplight fra Taylor Swift. Det arrangeres en gratis VM-fest for ungdom i Haugesund på fredag. Det hadde vi en sak om i Din Morgen i dag tidlig.
1: Dette Din Morgen. Radio
0: 102. Vi skal snakke litt om en VM-fest for ungdom i Haugesund som arrangeres på fredag på Haraldsvang skole når Norge spiller mot Frankrike. Det Haugesund kommune og Enter Haraldsvang som inviterer, og vi har fått besøk av Per-Stina Li som leder for kultur- og bydelshusene i Haugesund. Og bare for å få det av veien, for vi lurte veldig på det når vi fikk pressemeldingen i går. Hvordan det med rettigheter og sånt for å sende kampen på fredag?
2: Det er, vi har prøvd å sjekke grundig og sånt rundt omkring. Vi er jo mange huser i Haugesund kommune som kunne vist, altså Edda og Fasiliteten og litt sånne ting. Så vi har funnet ut at så lenge det er et lukket arrangement, eller at det er gratis, at det ikke er kommersielt, så er det fritt fram.
3: Ja.
2: Og vi gjør jo dette som ikke for å tjene penger.
3: Nei.
2: Så er
3: det
2: sånn.
3: Nei. Det er rett og slett et tilbud til ungdommen, men dere legger jo opp til en heidundrende kveld, fordi at en ting er at kampen starter klokken 9, men dere åpner døren allerede klokken 5.
2: Ja, altså det gjør vi jo alltid på ungdomsklubben. Men vi har jo tenkt at vi ser jo overalt at folk skal ha altså det er masse arrangement for voksne ut på pub og liksom sitte til langt på natt og vi mener jo at det er en sånn kveld fortjener ungdommen nå. Så det er liksom gjort for at det er mye kjekkere å se kamp sammen og at de kan samles. Så ja. Da er det forholdene ligger veldig godt rette på i Arsvang. Så, ja.
0: Og da blir det altså konkurranser og gratis mat for ungdommen?
2: Ja, så lenge grillmaten varer, så er det gratis grillmat og premiering for beste kostyme. Og ja, det blir god lyd og det blir stor skjerm. Og
3: roing, sikkert.
2: Det blir, ja, jeg skal ikke være med ro, men vi må ha i hvert fall med både trommer og med, ja. Vi oppfordrer folk, klart det skal bli roing.
0: Men hvordan har dere finansiert dette da? Det koster jo litt.
2: Nei, det er infrastrukturen på den Enter Haraldsvang ligger veldig godt rett. Det er lydanlegg, det er storskjerm. TV-rettigheten er i orden og klubben er åpen. Det er tribuner der som folk sitter på. Så for oss er det litt ekstra bemanning som koster, egentlig. Også, det gir meg selvfølgelig ut litt mat og sånt, men det er bare kjekt.
3: Men når du sier Enter Haraldsvang, for deg som ikke er kjent med det, altså vi er på ungdomsskolen.
2: Ja, det er et bra spørsmål. Haraldsvang skole er jo først og fremst en skole. Men i den offentlige biten, den som kommer inn, der du ikke går inn i klasserom, der har vi startet ungdomsklubben. Så den er åpen onsdag til og med fredag, nå foreløpig, fra 5 til 10. Og så nå i november, når den nye hallen kommer, så blir det jo enda mer trøkk der.
3: Og
2: da kaller vi alt for Haraldsvang Arena.
3: Ja. Og da vil det være tilgjengelig på ettermiddag og kveldstid det også, eller?
2: Ja, da kommer det til å være bemannet av kommunens folk fra mandag til og med fredag.
3: Ja.
2: I det området, som er liksom fellesområdet, som da styrer både ungdomsklubb, hall og sånne ting. Så er det jo litt sånn at klokka 3:30, da kanskje så lukkes jo på en måte skolebiten automatisk.
3: Hvor mange har dere plass til da? På fredag, tenker jeg, først og fremst.
2: Jeg tror det er sitteplasser til 200-300 mann.
3: Ja.
2: Men vi får plass til alle, for det er god plass rundt, og folk kan stå. Nei, det blir veldig spennende.
0: Og så er det for ungdom, nøyaktig aldersgruppe, hva blir det? Altså, går det på ungdomsskolen?
2: Det er jo fra 13 til 18.
0: Ja.
2: Eller til med 17. Men altså, om det er litt yngre, så gjør ikke det nå, hvis det vil komme seg kamp. Mm. Det jo klokka 9.
0: Ja.
2: Så vi må utvide åpningstiden litt, så holder det vel gående til 11:30, tenker jeg.
3: Mm. Og så går det jo an å møte opp på gamle slakthus hvis det lettest, og det busses opp eller transporteres opp.
2: Der jo åpne zone som er hverdag, så der, men der har vi en sånn liten shuttle-bil.
3: Mm-hmm.
2: Så da kjører vi opp i Vivaron med plass til 8 stykk ekstra.
3: Ja.
0: Ja, er det for transport begge veier, eller er det opp til...
2: Ja, nei, den bilen kommer nok til å gå frem og tilbake i løpet av hele kvelden.
0: Ja.
3: Og så er det gratis på alle måter.
2: Det er gratis på alle måter, og vi oppfordrer jo liksom fotballklubber og alt til å gå sammen, og så ta med seg hele laget, og ta med seg venner, og så henger jeg i Haraldsvang den kvelden. Det tror jeg blir veldig kjekt.
3: Mm. Hvor opptatt er du av fotball-VM selv, Per Steinar?
2: Ganske. Jeg står opp og så Norge-kampen. Jeg var ikke på byen og så han. Men jeg så han med sønnen min. Men nei, jeg synes det er veldig kjekt med fotball-VM. Men det er det der klokkesletten, altså.
3: Ja.
2: Skal det være siste kampen klokka 10, kanskje? Mm-hmm. Ja, ikke at de begynner klokka 10.
3: Nei, men akkurat denne fredagen da, så er vi litt heldige, for nå er det liksom den eneste kampen i alle fall som går sånn på noenlunde ok klokkeslett for oss dødelige og kveldstrøtte.
2: Ja. Nei, klokka 21, det er jo perfekt tidspunkt for, ja, fredag, sommer og klokka 21, det tror jeg kan bli veldig bra.
3: Mm, og så er det jo meldt ganske fint vær, og jeg skjønner at dere har litt sånn mulighet for å nytte lokalene på utsiden og liksom...
2: Ja, Haraldsvang-området, det er jo et enormt flott område. Og det ungdomsklubben, den har jo på en måte en base, den det er jo mer i navnet enn en lokasjon nå, sant? Fordi at det er jo i
3: området, på en måte.
2: I området, ja. Så nå blir det kjøpt inn sykler og litt sånn forskjellig, så de kan frakte musikkutstyr rundt omkring i Vangen. Og,
3: kult.
2: Så det blir, ja.
0: Men ikke noe påmelding, det er bare oppmøte?
2: Bare oppmøte.
0: Og det begynner klokka 5?
2: Kom tidligt. Og så blir det en knallkjekke kveld for byens ungdom.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no. Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
1: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferier inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
2: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
3: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner er Umro.
0: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

Velkommen inn fra Veronica Maggio, og du får masse god musikk her på Radio 102 videre utover dagen. Du har en god en på vent fra Pixies rundt neste sving, og Haugesund Pop Ensemble her nå med Så deiligt.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valentoret spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Jeg husker altså til Vikedal Rutsfestival i sommer, Madeleine. Og så skal det handle om en annen festival i ettermiddag hos Egil, en festival som arrangeres for første gang nå til helga. Og det er Etne Saloon Festival, og det kan du høre mer om rett over klokka 4.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
4: Radio 102.
5: Så med deg Sigrid her nå, så er det snart tid for nyheter.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Flere SAS-avganger ble innstilt tidligere i dag, det viste Avinors nettsider. Det fare for SAS-streik, og partene forhandler fortsatt på overtid. Flyprisene har skutt i været hos Norwegian for flere innlandsflygninger denne uka, skriver VG. De har sittet på flere reiser fra Oslo og skrev tidligere i dag at det da så ut til å være verst for reiserne til Karmøy. For der viste oversikten at det kostet nærmere 20 000 kroner for en billett fra Oslo Lufthavn med Norwegian. Politiet har innført forbud mot ferdsel mellom Bondehusbreen og Bondehusvatnet i Kvinnherad i dag, gitt anbefaling fra geolog, det melder Vest politidistrikt. Området vil bli merket med fareskilt og politisperrebånd. Forbudet gjelder til 1. september i utgangspunktet, da må det tas ny vurdering. Og det blir sykkelforbud på kyststien i Haugesund. Bidriftsleder i Haugesund kommune Svein Aase forteller at de gjør det etter å ha fått mange tilbakemeldinger. Flere har opplevd farlige situasjoner. Det er tilbakemeldinger fra både turister og fastboende, sier han. Innen kort tid skal det settes opp 8 skilt. Og Anja Rasmussen er tilbake i FKH. Det meldte klubben på fkh.no tidligere i dag. Rasmussen kom til FKH fra Stabæk før 2025-sesongen. Etter opprykket fra 1. divisjon har hun spilt i portugisisk toppserie, men nå kommer hun tilbake til FKH og toppserien. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det er sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det er en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
3: En viktig utfordring med dagens formuesskatt er ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det er mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
2: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person er skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det er ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
4: I morgen så er det ventet nordvest opp i frisk brise på kysten, oppholdsvær og perioder med sol og 18 grader.
5: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på

snart har visnet vekk. Det er ingen her i verden

0: rekord, 100 000 hjerter først ut i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monika, hun er på plass igjen med maksmusikk fra klokka 18 og utover. Egil, frem til det med en nydelig ballade med The Jeff Healey Band. Aller først, her er Angel Eyes. Angel Eyes.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Den 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

Marlene Kjøsvold og Song in My Head. Det er mange festivaler, og vi snakker vel med de fleste som driver med disse, og en av de er Rune Kringlebotten, som sammen med datter Amalie driver Old River Saloon i Etne, med jeg vel også der. Så nå blir det altså en nyskapning der, og det er fredag og lørdag, Etne Saloon Festival 2026, med blant annet på Skirobygge Helbelis og Julie Bergen på scenen i løpet av fredagen og lørdagen, og det blir vel Norge og Frankrike inni der også. Vi tar en prat med Rune Kringlebotten etter klokka 16 i ettermiddag. Den beste musikken hele veien. Ta kontakt med 52 720 102 eller på Messenger hvis du har noe å melde fra trafikken. Og her er varme latinotoner med Enrique Iglesias.

0: Det er en flott ballade fra et band som er vant med slår ganske mye hardere fra seg. Green Day og Last Night on Earth på 102. Vi spinner tilbake i tid til slutten av 70-tallet med The Doobie Brothers om et lite øyeblikk.
1: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

Den lett gjenkjennelige flotte stemmen til Michael McDonald i front i Doobie Brothers, What the Fool Believes. Så er det en ny låt for sommeren. Det er Winterstø, Terje Winterstø Rødting, klar med en ny single med sitt band. Låten heter Olivia, og den har drivende gitarer, tristemt vokal og et refreng som fester seg umiddelbart, står de skriver her. Men under den sommerlige overflaten ligger en mørkere fortelling om besettelse og sjalusi, en låt som er både lys og mørk, akkurat som folk flest, står det her. Og Winterstø og rundt og spiller på ulike festivaler i sommer. Her er Olivia, dette er ny med Winterstø.

0: Late Night Talking, Harry Styles etter Winterstø sin nye låt Olivia. Vi skal ha en av de store hitlåtene til Sheryl Crow fra 90-tallet om et øyeblikk.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz I verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neseth, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
3: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% I fastrente I 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
4: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader I stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

0: If It Makes You Happy, Sheryl Crow, slite sterke låt der som har vært med oss hele veien siden den kom på 90-tallet. Og så det jo kaka, blomster og frukt. Korg som skal ut, det gjør at noen blir happy på fredag den 26. juni, da det kaka, blomster og fruktkorg som skal ut igjen, og alle hilsenene til børsdagsbarnen nå på fredag blir lest opp av Tom Agner mellom 10 og 11 på formiddagen. Men noen du kjenner så har børsdag i familien eller vennekretsen eller klubben eller hva det så tar du oss og sender inn en gratulasjonshilsen på direkte alfakrøllra radio102.no og ta med telefonnummeret til børsdagsbarnet selvfølgelig. Kan også sende inn på Messenger, men det samme reglene gjelder det. Husk telefonnummer. Alle hilsenene blir lest opp, men det kun ett børsdagsbarn som får kake, blomster og fruktkorg. Alt skjer mellom 10 og 11 nå på fredag den 26. juni. Det da det skjer.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

Mark Knopfler på 102. Vi skal ha litt TV-musikk, Miami Vice. Dette er super saker fra 80-tallet. Jan Hammer, Checker, som har lagt mye musikk til film og greier, inkludert Crockett's theme til den svært så kjente serien.

0: prosjektoversikten at det koster nærmere 20 000 kroner for en billett fra Oslo Lufthavn med Norwegian. Politiet innførte forbud mot ferdsel mellom Bondhusbreen og Bondhusvatnet i Kvinnherad i dag, etter anbefaling fra geolog, det melder Vest politidistrikt. Området vil bli merket med fareskilt og politisperrebånd. Forbudet gjelder til 1. september, og da må det tas ny vurdering. Det blir sykkelforbud på kyststien i Haugesund. Bydriftsleder i Haugesund kommune, Svein Aase, forteller at de gjør det etter å ha fått mange tilbakemeldinger. Flere har opplevd farelige situasjoner. Det er tilbakemeldinger fra både turister og fastboende, sier han. Innen kort tid skal det settes opp 8 skilt. Og Anja Rasmussen er tilbake i FK Haugesund, det melder klubben på FKH.no. Rasmussen kom til FK fra Stabæk før 2025-sesongen, etter opprykket fra første divisjon har hun spilt i portugisisk toppserie. Men nå kommer hun tilbake til FK og toppserien. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
1: En person er alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen er frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola er bekreftet i Frankrike. Det er en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten er isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning er lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det er feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det er sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet nordvest frisk bris på kysten, oppholdsvær og perioder med sol og opp i 18 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det fikk du, Don't You? Og det er Pussycat Dolls på 102, og det er fra vi sammen igjen. Og vel, skulle ikke de spille i Oslo nå i sommer? Tror det.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, Egil, følg deg utover nå, og den som lever i spenning nå er vel kanskje de som nå, hvis du må reise med fly, så plutselig så blir det streik her, og som vi har hørt i nyhetene, så er det omtrent de dyreste flyprisene er mellom Helganes, altså Karmøy og Oslo, ja. Det er det med opp til 20 000 på en billett med Norwegian. Ja, men det står i hvert fall ingenting som tilser at det ikke går fly i øyeblikket. Men det er så, skal vi se her, det har gått fly i dag. Det neste som skal gå er SAS 14.50, videre til Bergen 15.30, Norwegian til Oslo 16.15 og 19.50. Norwegian til Alicante. Sånn er livet på flyplassen, så får vi se hvordan det eventuelt slår ut. Det er fortsatt ikke noe resultat, men det er heller ingen streik, så det mekles på overtid. Vi skal til Ramon. Dette er hans sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Rock, fjell og kjærleik. På festivalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festivalen.no. Vi sees på fest!
4: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

1985, The Barge Familien og Rhythm of the Night på 102. Herlige liten låt. Det er så du fikk på øyre nå på ettermiddagen. Vi skal ta en prat med Rune Kringlebotten. Han og datter Amalie har kjøpt Old River Saloon i Etne. Og der er det utområder også, og dermed så blir det Etne Saloon Festival 2026 på fredag og lørdag, både inne og ute. Og inne så blir det jo visning av Norge og Frankrike da, og så blir det også kjente band, og for eksempel på Sirebygget på fredagen, og Hellbillies på lørdagen, Julie Bergan opp på scenen da, blant annet, og Cotton Eye Joe Show. Det blir noe sånn, hva var det hette? Det burde jeg jo vete, men nå er jeg svelten der. Men i alle fall, svenske saker. Vi skal ha med oss litt lokal musikk. Ja, vi snakker med Kringlebotten, må jeg si, rundt kvart over fire. Så vet du når du skal stille inn på å få med deg akkurat det. Her er Cape Stein.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 7:30.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommergrunner.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
5: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
6: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.

Someone Somewhere in the Summertime. Fantastisk. Simple Minds på 102. Vi skal se frem mot sporten, der FKH har damene har fått en spiller tilbake igjen. Og det er en bra ting, mener de. Det kommer tilbake igjen til etter eller lenger.

0: Choosing Texas og det eller Langley det på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: tilbake i FK Haugesund. Og melder klubben på FKH.no. Rasmussen kom til FKH fra Stabæk før 2025-sesongen. Litt oppbruket fra første divisjon. Har hun spilt i portugisisk toppserie. Men nå kommer hun altså tilbake til FK Haugesund. Og dette er en veldig fin signering for oss. Anja var bunnsolid gjennom hele fjoråret og ble tidlig en sentral spiller etter at hun kom her fra Stabæk. Hun er tydelig stemme i garderoben, tilfører hurtighet og god innleggsfot, i tillegg til masse erfaring og rutine. Og etter å ha fullført sesongen i Portugal er hun nå tilbake i FKH, noe vi er veldig fornøyd med før vi skal gå inn i andre halvdel av sesongen. Det er sportssjef Rune Lothe til FKH.no. Rasmussen, for opprinnelig fra Grovfjord i Troms, valgte for øvrig da å dra til portugisisk toppserie etter opprykket. Men nå er vi altså tilbake igjen i FK Haugesund. For bare 3 år siden fikk Kulisen 1,6 millioner kroner i rentefritt lån av Haugesund kommune. Det skulle hjelpe pistol- og curlinghallen på beina igjen. Men nå må kommunen åpne lommeboka igjen. Forrige uke sa bystyret ja til Kulisen 600 000 kroner i et nytt rentefritt lån. Regnestykket til Kulisen går nemlig fortsatt ikke opp. Styreleder Kjetil West skriver i en e-post at rentene ikke har gått ned så raskt som de håpte. Samtidig har det blitt vanskeligere å få det til å gå rundt. Vi vil med denne siste runden med hjelp komme i balanse i løpet av året og etter hvert få en positiv utvikling i driften, skriver West. Og så er det kanskje, det er jo varslet endringer på laget fra han Ståle Solbakken og Didier Deschamps på Frankrike, siden begge lag er videre. Men får vi en stjerneduell mellom Haaland og Mbappe, er det grunn til å være optimist blant norske supportere. Vegard sammenlignet de to superstjernenes karriere i tall, og det er gode nyheter for Norge før toppkampen. For selv om franskmannen har det høyeste målsnittet i klubbhverdagen, er situasjonen på landslaget en helt annen. Der er nordmannen klart best. Haaland har skåret hele 59 mål på 52 landskamper for Norge, mens Mbappe til sammenligning har 60 mål på 100 landskamper. To kamper ut i mesterskapet står begge superstjernene med 4 mål hver. I kveld, nå begynner nemlig gruppen å spille seg ferdige, det er gruppe B, klokka 21, begge kamperne går der, Schweiz mot Kanada og Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Ved midnatt, Skottland mot Brasil og Marokko mot Haiti, og klokka 3 i natt norsk tid, Sør-Afrika mot Sør-Korea og Tjekkia mot Mexico.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Kan synge først on a hot summer night. I morgen blir det det VG-oppslaget akkurat nå. Torsdag kan bli årets varmeste dag til nå. Meteorologen melder om temperaturer opp mot 30 grader på Sørlandet torsdag. Vestlendingene og nordlendingene er nok mest sannsynlig værsyke. Jaha, ja vel. Vi får leve med våre 18 grader med da. Men 18 grader er jo likevel i den høyere enden. Det er det som meldte i morgen da. På det meste. 18 grader er jo hvis du har livet for eventuelt vind, så det ikke skal være så mye av. Og sola så skal være der i lange perioder, men ikke helt tidlig på dagen. Så kan det der bli ganske behagelig det også altså. Så vi skal ikke se alt for negativt på det. Selv om vi kanskje skulle sitte at det bikker 20 grader.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

Linde fra Top Gun-filmen i 1986 begynte å køe seg til, for å si det sånn, og det er jo fordi klokken nærmer seg tre. Etter hvert, ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken. Der er vel ikke noe spesielt å melde i øyeblikket, så da får vi satsa på at det går greit videre. Så får vi nå se hva som skjer videre i den saken med eventuell flystreik. Vi skal følge med på det også, selvfølgelig, etter hvert, så det eventuelt kommer opp nye meldinger der. Men det merkeles, så vidt vi vet, fortsatt. Her er ny musikk med Sondre Lerche, Little Kids.

0: Brian Ferry, Let's Stick Together på 102. Låsa jubileum gjør en topp 10 i England, som 1976.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
7: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: California fra TV-serien The O.C. Men jeg så ikke noe særlig på den tidlig 2000-tallet. Phantom Planet, deres eneste hit, i hvert fall her hos oss. Tid for nyheter.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Hos mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: I dag, etter anbefaling fra geolog, det melder Vest politidistrikt. Området vil bli merket med fareskilt og politisperrebånd. Forbudet gjelder til 1. september, og da må det tas ny vurdering. Det blir sykkelforbud på kyststien i Haugesund. Bydriftsleder i Haugesund kommune, Svein Aase, forteller at de gjør det etter å ha fått mange tilbakemeldinger. Flere har opplevd farlige situasjoner. Det er tilbakemeldinger fra både turister og fastboende, sier han. Innen kort tid skal det settes opp 8 skilt. Og Einar Hauge Nilsen er død. Avismannen og lokalpolitikeren døde brått 2 måneder før sin 86-årsdag. Einar Hauge Nilsen var 10. generasjon haugesunder på Hauge nord i byen. Han ble ansatt i Haugesunds avis i 1963. Som journalist og mellomleder fikk Einar Hauge Nilsen en lang karriere som lokal pressemann. Etter at han gikk av med pensjon i 2002, ble han valgt inn i bystyret for Arbeiderpartiet, der han satt i 2 perioder. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
1: I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det er dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person er alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen er frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola er bekreftet i Frankrike. Det er en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten er isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning er lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det er feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det er sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, nybilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet nordvest bris, frisk bris på kysten, og oppholdsvær og perioder med sol, temperatur rundt 18 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: en av Beyoncés mange knallhits der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush på onsdagen midt i uka. Kanskje er du på vei mot helg og ferie. I så fall så er den store nedtellingen i gang, vil jeg tro. Ikke noe mellom når det gjelder trafikken i øyeblikket, så da er det bare å slippe løs Sam Tobias. Dette er... Si det til meg!

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

hadde The Bangles på 102. Vi skal ta en prat med Rune Kringlebotten i Etne etter klokka fire, for der rigger de til det som er den som er Etne, hva blir det? Etne Saloon Festival 2026, og det er jo da i Old River Saloon, der Rune Kringlebotten og datter Amalie har kjøpt og driver. Og nå, fredag og lørdag, blir det altså da Etne Saloon Festival 2026 på et område da ut forbi selve saloon, men det skjer ting innog, og det er vel da i hvert fall Norge og Frankrike i VM i morgen kveld, nei, fredag kveld klokka 21. Vi skal få mer om det som foregår på fredag og lørdag i Etne på Etne Saloon Festival, når man snakker med Rune Kringlebotten rundt kvart over fire. Men kan i hvert fall si at Porsche og bygge er der fredag, Helbelys på lørdagen, og mer til

0: Jason Castro, Let's Just Fall In Love Again. Ikke så dumt det som sommerplan. Vi skal til Kristina Bjordal, ny musikk fra henne om et øyeblikk, og deretter en sommerklassiker, norske, en av de største, i bilen. Heng med.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 4:05.
2: Hei, dette Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
4: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
5: Sylla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.

0: knekke popkoden nå, Kristina Bjørdal. Dette var Moving Like a Train. Og er du klar til å nyte noe fine sommermusikk i bilen?
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: neste sommer, men får nyte av den som er her nå først.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Med Texas og herlige Summer Sun. God tur!

Texas og Summer Sun fikk du der i ettermiddagsrush på 102, og det er Summer Sun som en sønn, ikke som sønn til morsi, for å si det sånn, eller ikke sol, for å si det sånn. Men nå synes jeg sola begynner å gli gjennom skydekket, sånn som egentlig det er varslet, og det er jo litt grann kjekt når du nå kanskje er på vei hjem fra jobb. Skal vi ta med oss litt Kim? Ja, Kim, sier du? Kim Larsen, selvsagt. Musikk

0: Hei, jeg heter Salsavel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Tantema, og det er Sara Larsson, det er på 102. Så er nyheten kommet at det etter over 15 timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Luftfart til enighet om ny tariffavtale for kabinansatte i SAS. Flystreiken er dermed avverget, men flere avganger er kansellert, og passasjerer må justere reiseplaner. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen er tilfreds med resultatet, så inkluderer økt kjøpekraft og bedre arbeidsvilkår. SAS har iverksatt skadebegrensende tiltak og kontakter alle berørte passasjerer direkte. Det melder da VG nå, men det som er klart er at flystreiken, den er altså da avverget når det gjelder SAS. Og SAS-flyet så gikk på ruta rett før klokka 15 i dag til Oslo, så det var ikke noe forsinkelser eller kansellering der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

På vei, ny med Torbjørn Ekland og Jan Topp. 10 minutter på 4. Og her kjører vi ut på Saturn Freewayen med Big Bang.

0: det er sikkert en ringvei det da. Kanskje. I alle fall, det er Big Bang, så du hørte der. Vi skal nevne det at i morgen skal prate med Olav Torkelsen, festivalsjef for Skuddefestivalen. De har ekstra arrangement nå på fredag, så jeg tror det er fulltegnet. Norge-Frankrike, i det som er festivalteltet, det er allerede satt opp på den gamle ferjekaien i Skudeneshavn. Så det får du høre om, og festivalen som jo er neste uke fra torsdag og utover. Det er rundt klokka 4:15 i morgen med prate med Olav Torkelsen. Men ettermiddag så handler det om Etne, og den aller første Etne Saloon Festival på området utenfor Old River Saloon, parkeringsplassen ut forbi der. Men så er det også da fotball, Norge-Frankrike, så inne i konsertlokalet, der er det fotball på storskjerm, så da får du med deg alt. Vi skal snakke med festivalsjef Rune Kringlebotten etter nyhetene. Men før det får du musikk fra Biffy Clyro om et øyeblikk.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, nord i Haraldsgata.
1: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Rido og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåes på fest.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Black Chandelier og skotske Biffy Clyro fikk du der. Ser greit ut i trafikken i nå. Det siger i hvert fall forbi i begge retninger. Ikke meldt om noen uheld eller noen store forsinkelser i type rutetrafikk nå i ettermiddag.
1: Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter over 15 timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Luftfart i ettermiddag til enighet om en ny tariffavtale for kabinansatte i SAS. Det melder VG. Flystreiken er dermed avverget, men flere avganger er kansellert og passasjerer må justere reiseplaner. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen er tilfreds med resultatet, som inkluderer økt kjøpekraft og bedre arbeidsvilkår. SAS har iverksatt skadebegrenset tiltak og kontakter alle berørte passasjerer direkte. Politiet har innført forbud mot ferdsel mellom Bondhusbreen og Bondhusvatnet i Kvinnherad i dag, etter anbefaling fra geolog. Det melder Vest politidistrikt. Området vil bli merket med fareskilt og politisperrebånd. Forbudet gjelder fra 1. september, og da må det tas ny vurdering. Det blir sykkelforbud på kyststien i Haugesund. Bydriftsleder i Haugesund kommune, Svein Aase, forteller at de gjør dette etter å ha fått mange tilbakemeldinger. Flere har opplevd farlige situasjoner. Det er tilbakemeldinger fra både turister og fastboende, sier han. Innen kort tid skal det settes opp 8 skilt. Og Einar Hauge Nilsen er død. Avismannen og lokalpolitikeren døde brått 2 måneder

0: Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagene om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Og i morgen så det ventet med nordvest oppe i frisk bris på kysten, oppholdsvær og perioder med sol og 18 grader.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil. Radio 102.

0: Up All Night og Elena, det kunne vært en VM-sang, den også kan passe i hvert fall, rent sånn tidsmessig. Elena Eriksen, Radulov fra Sveio.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Vi ikke noe å si når det gjelder trafikk. Der skal det gå veldig greit. Du har satt på at det fortsetter sånt, og flystreiken er avverget. Og når det gjelder SAS, så da har vi i hvert fall trekket pusten der, som satser på at det ikke blir sånn helt Texas når det gjelder prisene på flybilletter. Helt Texas var kanskje ikke et godt bilde på det, for det er vel kanskje ikke nødvendigvis så dyrt å fly der. Men i alle fall, i hvert fall innenstats. Vi skal ha med oss et band nå, som skal spille i Etne. Det er festival sommer, Postkjørebygget kommer, Hellbillies, Julie Bergen, flere. For første gang så er det nå fredag og lørdag, Etne Saloon Festival. Vi skal snakke med festivalsjef Rune Kringlebotten om litt.

0: scenen på lørdagskvelden på Etne Saloon Festival, altså.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 4:30.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, piper og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten kommer.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

Det er herlige Olivia Dean sin So Easy to Fall in Love with Me på 102. Og mens vi er i det der litt tilbakelente leie, nå er det juni. Anything About June, lenge siden jeg har spilt Unni Wilhelmsen på 102.

0: du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: sings the blues etter Skottlands fineste band. Det er Deacon Blue på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.

HGH-band og Let the Sun Stay Out. Og i morgen, da skal vi også prate litt festival. Da er det med festivalsjef for Skuddefestivalen, Olav Torkelsen, rundt 4:15 i morgen. Den festivalen starter jo neste torsdag, 2. til 5. Juli blir vel det, og vi vet det at Morten Abel og Matoma og flere andre er i teltet, og så er det også i kirkekonserten med Adam Douglas. Og så er det The Voice da, André Hustoft Nesheim og Rebecca Ånsen Vedøy. Så er musikalsk underholdning under åpningen på torsdagen. Og så er det jo fotball på fredagen også, Norge-Frankrike, og der tror jeg det er utsalt i, til festivalteltet. Men alt dette vet Olav Torkelsen mer om, og det skjer i morgen rundt 4:15 her på 102. Så skal vi til Stord. Dette er Skår og Turn of the Tide. 14 minutter på 5.

Og det er skår det i ettermiddagsrush på 102, og det er altså da klart at SAS-streiken er avverget, så da er i hvert fall det er klart, partene er enige og krevende mekling, men vi har fått balansert resultat som gir medlemmene økt kjøpekraft, forskuttering av pleie og foreldrepenger og gjennomslag for en viktig vernemodell med mål om å gjøre bransjen til en tryggere og bedre arbeidsplass, sier forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Og meklingen mellom partene varte i 15 timer på overtid. Så, ferdig med Thunderbirds og litt blues rap. Tøffene på 102 timer på ferdig.

0: 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19. When it
3: hurts, but it hurts so good. Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sees på fest.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Avril Lavigne på 102. Jeg tror ikke det staves på en annen måte, men jeg tror ikke vi slekte med en unge spanske fotballspilleren. Men da er det tid for nyheter.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Helse Fonna står i en alvorlig økonomisk situasjon som vekker bekymring blant styremedlemmer og tillitsvalgte. En teknisk feil i regnskapssystemet ga et feilaktig beslutningsgrunnlag og førte til en uventet og betydelig kostnadsvekst knyttet til bemanning og lønn. Helse Fonna planlegger å iverksette en snuoperasjon gjennom omstrukturering av enheter, arbeidsprosesser samt økt bruk av teknologi. Administrerende direktør i Helse Fonna, Anders Hovland, legger ikke skjul på at det er krevende. Situasjonen er utfordrende, men det er lagt gode planer for hvordan vi må jobbe for å få driften bærekraftig, sier Hovland, som benekter at det blir oppsigelser. Vi må få redusert noe av den bemanningsveksten som har vært særlig de siste årene, men både turnover og naturlige avganger gjør at dette kan gjennomføres uten oppsigelser, sier han. Etter over 15 timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Luftfart i ettermiddag til enighet om ny tariffavtale for kabinansatte i SAS, det melder VG. Flystreiken er avverget, men flere avganger er kansellert, og passasjerer må justere reiseplaner. Politiet har innført forbud mot ferdsel mellom Bånhusbreen og Bånhusvatnet i Kvinnherad i dag, etter anbefaling fra geolog. Det melder Vest politidistrikt. Området vil bli merket med fareskilt og politisperrebånd. Forbudet gjelder til 1. september, og da må det tas en ny vurdering. Det blir sykkelforbud på kyststien i Haugesund. Bildriftsleder i Haugesund kommune, Svein Aase, forteller at de gjør det etter å ha fått mange tilbakemeldinger. Flere har opplevd farlige situasjoner. Det er tilbakemeldinger fra både turister og fastboende, sier han. Innen kort tid skal det settes opp 8 skilt. Og Einar Hauge Nilsen er død. Avismannen og lokalpolitikeren døde brått 2 måneder før sin 86-årsdag. Einar Hauge Nilsen var 10. generasjon haugesunder på Hauge Nord i byen. Han ble

0: Kina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa utenom Tyrkia oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer, ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: I morgen så er det ventet nordvest bris, frisk bris på kysten, oppholdsvær perioder med sol og temperatur rundt 18 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Den fineste Oasis-sangen, ja, i hvert fall en av de. Don't Look Back in Anger, og så er det Storebroren da, så Noel, så synger den. Skal jeg bare ta en liten bekreftelse her. Norwegian sitt fly gikk 16.26, bare en 10 minutter etter oppsatte rutetid, og så er det Norwegian til Alicante 1950, den neste som skjer på flyplassen, så da skal ikke flystreik når det gjelder SAS, og dermed så skal vel flytrafikk gå normalt videre. Og er det meldt noe ekstraordinært når det gjelder trafikken? Vel, vi kan ta med den rase Fylkesvei 520 med Juvastad Nedre Sauda, veien fremdeles stengt, da det gjenstår en del opprydningsarbeid på stedet. Geolog skal også ut, og ny vurdering om åpning av veien er i morgen klokka 18, altså det er Fylkesvei 520 Juvastøl i Nedre Sauda. Der gikk det Johans på fredag, og det har vel skjedd litt etter det også, men i alle fall så er da den veien stengt der. Det er jo den såkalte sommerveien som går fra Sauda til Røldal, Fylkesvei 520. Vi skal ha med oss Ray med akkurat nå i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
3: Jeg lever som om jeg var rikstøtt om jeg ingen penger har.
4: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Nydelig Dreams og Fleetwood Mac der på 102 musikk, så selger fortsatt det berømte Rumors-albumet til Fleetwood Mac.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: Gå til meldeklubben på FKH.no. Rasmussen kom til klubben fra Stabæk før 2025-sesongen. Etter opprykket fra første divisjon har hun spilt i portugisisk toppserie, men nå kommer vi tilbake til FK og toppserien. Og dette er en veldig fin signering for oss. Anja var bunnsolid gjennom hele fjoråret, og ble tidlig en sentral spiller etter at hun kom her til, fra Stabæk. Tidlig stemmer garderoben og tilfører oss mye hurtighet og en god innleggsfot i tillegg til masse erfaring og rutine. Og etter å ha fullført sesongen i Portugal er hun nå tilbake i FKH, noe vi er veldig fornøyd med. Før vi skal gå inn i andre halvdel av sesongen, det sier sportssjef Rune Lothe til FKH.no. Og Kulisen i Haugesund fikk lån av Haugesund kommune på 1,6 millioner kroner for 3 år siden. I forrige uke sa bystyret ja til å gi Kulisen 600 000 kroner i et nytt rentefritt lån. Og noe av grunnen er høye renter, økte kostnader og at det er grenser for hvor mye husleier kan økes. Vi vil ved denne siste runden med hjelp komme i balanse i løpet av året og etter hvert få en positiv utvikling i driften, skriver styreleder Kjetil West i en e-post. Så begynner det å dra seg til i VM når det gjelder de ulike grupperne. Nå skal grupperne avgjøres med at de siste rundene spilles på samme klokkeslett. I kveld klokka 21, gruppe B, Schweiz mot Kanada og Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Ved midnatt spiller Skottland mot Brasil og Marokko mot Haiti. Da er du i gruppe C. Og i gruppe A klokka 3 i natt, Sør-Afrika mot Sør-Korea og Tjekkia mot Mexico.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

It's Only Love, Bryan Adams og Tina Turner på 102. Skal vi ha litt vekker sommermusikk fra Eivreitene? Vi har snakket med en Rune Kringlebotten, og han arrangør sammen med datteren Merlie av det som er den første Etne Saloon Festival, så er fredag og lørdag ut forbi Old River Saloon på parkeringsplassen der, på det området der. Vi skal ta Frøkedal, hun er fra Etne, selv om vi ikke er på denne festivalen. Dette er Summer and Fall.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er halvannet minutt over halv seks.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
5: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner er Umro.
6: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

Thank God og Darwin, Elsa, Elsie Bay. Og du kan ha intervju med Elsa Søllesvik, som jo i Elsie Bay. Hun reiser fra hovedsted til hovedsted og skriver låter med artister rundt om i Europa. Og digitalt jobber hun vel egentlig over hele verden, men mye i Berlin og Oslo. Litt spennende. Sjekk ut intervjuet med Elsa på radio102.no. I morgen, da er det Barnas museumstafett. Det skal Monica og Tom Einar fokusere litt på mellom 9 og 10. Og jeg skal prate litt med Olav Torkelsen, festivalsjef i Norge, Frankrike og Skuddefestivalen, fordi at de satte jo opp teltet der, og jeg tror det er utsalt. Norge, Frankrike er det store teltet, så jo er den største konsertarenaen under Skuddefestivalen, som er fra 2. til 5. juli. Vi snakker med Olav Torkelsen, festivalsjef altså, om alt det i morgen rundt 4:15. Her er en glimrende sang så er litt rundt dette med å holde seg våken om netten i hvert fall i viljen.

0: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Reglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
0: River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: kaller seg Dr. Robert, han fyren der, men bandet var Blow Monkeys, It Doesn't Have to Be This Way.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Gå mot en fin kveld etter at skyene har sett ut forsvunnet. Monika etter nyhetene for øvrigt. Om et drøyt kvarter. Her er det Lara.

Vi skal bare nevne det at den store nyheten er jo veldig gitt med deg da, at dere fellesforbundet apparat enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for kabinansatte i SAS. Meklingen var til 15 timer på overtid, så da betyr det at det er en god nyhet for deg som gjerne skal reise på ferie, for det blir altså ingen flystreik når det gjelder SAS. Her er en låt med Taylor Swift, så er veldig mye strømmer. Passert noen milliarder den, dette Cruel Summer.

0: Summer på 102, og det er altså tilbake fra 2019. Det er hun Taylor Swift på 102. Vi skal dele ut kinobilletter på fredag. Den filmen heter Supergirl. Går tegnet til å bli en suksessfilm, men det blir han vel også her, og du kan vinne billetter hos meg på fredagen. Jørgen, han sitter vel på flyet, han. Han skal se Norge Frankrike der den spilles, han i Boston. Men satser på å ha litt kontakt med han, men må få en liten stemningsrapport når han er våknet. Det er jo litt tidsforskjell, men det er på ettermiddagen på fredag, men jeg er her. Kjekt å være med deg på en fredag igjen, og vi skal ha edderkonkurranse blant annet. Det er på fredags ettermiddagen. Supergirl er altså denne ukens film. When it
1: hurts, but it hurts so good. Rock, fjell og kjærleik på Festidalen 26.–27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sees på fest!
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Liggende Silver Bullet-band Night Moves, og ta med at Helse Fonna står i en alvorlig økonomisk situasjon som vekker bekymring blant styremedlemmer og tillitsvalgte. En teknisk feil i regnskapssystemet ga feilaktig beslutningsgrunnlag og førte til uventet og betydelig kostnadsvekst knyttet til bemanning og lønn. Helse Fonna planlegger å iverksette en snuoperasjon gjennom omstrukturering av enheter og arbeidsprosesser samt økt bruk av teknologi. Administrerende direktør i Helse Fonna, Anders Hovland, legger ikke skjul på at det er krevende, situasjonen er utfordrende, men det er lagt opp gode planer for hvordan vi må jobbe for å få driften bærekraftig, det sier Hovland, så benekter at det blir oppsigelser. Vi må få redusert noe av den bemanningsveksten som har vært, særlig de siste årene, men både turnover og naturlige avganger gjør at dette kan gjennomføres uten oppsigelser, det sier han til Haugesunds Avis. Du kan se mer om den saken der. Da takker jeg pent av for følget. Tilbake igjen i morgen. Skal prate med Olav Torkelsen i Skuddefestivalen. Og der er det jo festival neste uke. Begynner den 2. juli. Og så er det da Norge-Frankrike i festivalteltet. Det skjer altså da på fredag selvfølgelig klokka 21. Jeg tror det er utsolgt, men du får vite alltid hvordan de legger opp den kvelden der. Jeg tror det er litt mer enn fotball der også. Vi hører om alt det i morgen, og om Skuddefestivalen altså, så er neste uke. Men det prater vi med han Olav Torkelsen om i morgen når klokka blir 16:15. Og i din morgen, Monica og Tom Magner, de har fokus i morgen på det som er Barnas museumsstafett. Mer om det i morgen mellom 9 og 10. Ha en fin kveld. Monica på plass etter Riksnytt.
1: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp er drept, og flere er skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB.

0: I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

Det har vi, og Adore, og da i Max Musikk. Og natt, takk til Egil, som var med oss i ettermiddagsrush. Døren igjen i morgen, samme tid, samme sted. Og nå blir planen å fylle kvelden med masse god musikk, og det hele planen nå. Vi skal ha litt country på menyen her nå, country pop, om du vil, fra Shania Twain, før fine og litt mørke Tom McRae sin End of the World News sendes i din retning. Håper du har det fint. Vi har masse god musikk til deg hele kvelden.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabil Import.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Max Musikk på Radio 102.

0: can still see the ground.
1: En smule mørkt og veldig, veldig vakkert fra Tom McRae hans End of the World News I Max Musikk på Radio 102. Nå til feberdrømmen til Alex Warren som har fått seg en hit med den I år, så skal du snart få litt musikk av Jackson 5 hvis du blir med.

Jackson 5 og I Want You Back i Max Musikk. Bananarama blir på litt sommermusikk her nå snart etter Karen Park og Superworld Unknown.

0: Stopp oppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
1: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner Umbro.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Maksmusikk på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Elton John har samarbeidet med mange artister opp gjennom årene, og i fjor slapp han og Brandi Carlile et samarbeid, Who Believes in Angels, som du skal få her.

bryna seg på den etter den ble en stor hit I 2000 var det vel Mary Mary og Shackles på Radio 102 blir det med, hører du snart Queen og nå det tid for litt Take That

0: Ny og brukt bil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
2: Max musikk på Radio 102. Radio 102.
3: Fin kjøremusikk fra America er på vei. Du skal få deres Ventura Highway på en tur innom 70-tallet her snart etter Vamp og pengene eller livet.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Max Musikk på Radio 102.
8: Radio 102.
9: Og da får du voltra deg i musikk hele kvelden her på Radio 102. Litt musikk av Alphaville, sender oss 80-tallet snart etter siden her nå med Cheap Thrills.

0: fjell og kjær leik. På festivalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåast på fest.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

låt som Harry Chapin har skrevet, og som han slapp på 70-tallet, ble en stor hit for Ugly Kid Joe på 90-tallet. Den skal vi snart slippe tape i mixen vår her, men ta med deg Green Bailey Ray her først.

Ugly Kid Joe, som fikk en stor hit med deres versjon av Cats in the Cradle, som de slapp på 90-tallet. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean står for tur med Tar med Feels, som de hadde en stor hit med for 9 år siden, cirka, før det tid for litt Wild Cherry og en tur innom 70-tallet.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Max Musikk på Radio 102.

Kelly Clarkson og Because of You på Radio 102. Vi skal få litt musikk av Half Moon Run her nå snart, men først skal vi spandere på oss en helt nydelig, nydelig sak fra Reggae Kongen sin katalog, Bob Marley og hans Three Little Birds.

med seg vekk musikken til Half Moon Run Full Circle I Max Musikk, og nå blir Max Musikk til Max Musikk non-stop. Monika heter jeg, og for takk pent for følge, så skal du få ekstra mye musikk resten av kvelden her hos oss. Fra I bildhagen, først I køen her nå, så du snart Justin Bieber, og så venter en hu med andre artister og band. Ha en fin kveld videre her hos oss.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.